Më kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Po kaloj një herë. Right, jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, ka për radion.

Gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

dhuruar mua të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të bukur.

tje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos u ndaloi.

detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shu ka I shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kohë shu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shu ka I shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi Shqipëris, nga veriu në ju, nga lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme, pra ku ne jemi së bashku edhe mbi të gjitha të mbajmë syçkat hapur. Është një nga qëllimet kryesore. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jeni nuk e di, keni punë apo nuk ka rëndësi fare, rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do të nisim me një herë me Erasmus, Sail Away, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM. Looks like more.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fotografit. A jeni një tip që ju pëlqen që të bëni foto? Do të thënë, a ju pëlqen fotot? A ju pëlqen që t'ju bëjnë foto? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë, na ka shkruar një numër me 4 teta, dhe thot, mirë mëgjesi për ku kështu. Në punë, jemi nisur, thot, të përshëndes dhe me krat leta në punë. Ndërkohë Rudina na shkruan, thot, mirëmëngjes Andi, javë të mbar ty dhe dëgjuesve. Të përshëndes Rudina dhe javë të mbar. Mirë, pra edhe një herë pyetjen pra që kemi për sot, a ju pëlqen që të bëni foto, që t'ju bëjnë foto më sakt? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Një herë do të dëgjojmë në këto momente Santana me Seal, You Are My Kind.

0: 0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fotografit. A ju pëlqen që të bëni fotot? Ju bëjnë foto pra? Që të shkoni në një vënd apo ku diun, jeni mbledhur me familjarët tuaj dhe ama bëjnë foto aman, ama më nxirr pak foto këtu, më nxirr pak foto atje, në këtë kuptim pra. Në ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot mirë mëngjesi dhe javë të mbarë ty dhe dëgjuesve, thot Redi. Redi të përshëndese dhe të uroj një javë sa më të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. Ndërko Alma Elbasana shkruan dhe thot anti mirë mëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyet jam, po më pëlqen shumë të bëj foto, se mbajnë shumë kujtime brënda një foto ose vendi ku bëhet. Dhe qesh kur i shoh fotot pastaj, madje të gjithë fisi më thon si nuk lodhesh që ban foto. Por kur ja tregoj fotot, të lumshin duart më thon. Se lafin e keq e thon më përpara. Të përshëndes, kalofsh mirë sot. Përshëndes Alma dhe të turoj një ditë sa më të mbarë dhe javë të mbarë. Ndërkohë kemi një telefonat. E përshëndesim me një herë, i themi përshëndetje, një sekond. Përshëndetje, për ku kështu mirë mëngjesi? Një sekund. Mirë mëngjesi, e gdet?
1: Mirë,
0: si dukesh?
1: Mirë.
0: Okej, okay, si vajti java e kaluar?
1: Shumë mirë.
0: Me ndeshjet, ke parë ndonjë ndeshje apo jo nga ato të kampionatit botror?
1: Po, bëj ka patë të gjitha.
0: Ah, okej. Okay.
1: Dhe në orën 5 të mëngjes.
0: Po, kush është ndeshja për shkak që të ka lëm përshtypje se që të ka mbetur në mendje?
1: Po, mua ka mbetur Spanja me Arabinë Saudite.
0: Që fitoi Spanja, dje?
1: Po, dje.
0: 4-0, a?
1: Po, 4-0, edhe dhe të tja që janë.
0: Okay.
1: Pa thua se të sigurta,
0: okay. E kuptova, e kuptova. Gjeto, pyetja për sot ka të bëj me fotografit. A je tip që të pëlqen që të bësh foto, të tipit që të dalësh në foto më saktë, jo të bësh, po që të dalësh në foto që ti thuash dikujt që të lutem merr aparatin dhe më nxirr foto këtu se kam qejf që të dal foto.
1: Po sigurisht, Andi, sigurisht më pëlqen foto. Edhe mi bo, edhe mi bo të tjerë për.
0: Të pëlqej,
1: okay.
0: E kuptova. Mirë, këtë do të përshëndes të uroj një ditë mbarë, edhe një javë sa më të bukur, edhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu.
0: Të përshëndes, përshëndes, qa. Mirë, ndërkohë do të kaloj me një herë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë No Dab, po para se të dëgjojmë No Dab, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes
0: Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Edi, si kalove?
2: Mirë, si kaluat?
0: Mirë. Si vajti fundjava?
2: Shëndetin, si ma keni shëndetin?
0: Mbajemi, ashtu.
2: Me vapën.
0: Vapa këto dy ditë të fundit sikur është shtuar, them vërtetën, edhe kam filluar ta ndjej.
2: Lëshuar dorën shumë.
0: Do bëjmë si do bëjmë, në verë jemi në fund fare, kështu që e kemi marrë parasysh të punë, e kemi marrë.
2: Shëndetit kemi.
0: Pa tjetër. Si shkoj fundjava?
2: Shumë mirë, Andi. Një trafik i papar po. Nga Vlora për në Lushnjë mbrem, në kësim nga plajë që...
0: Nga plajë. Po ishe në plajë, bërë ndë një ditë plajë.
2: Po, vajtëm, që kanë vajtëm.
0: Mirë, Andi.
2: Jo, okej, okay, mirë.
0: Më bëtë qefi. Edi, a je tip që të pëlqen që të dalësh në foto?
2: Po. Tani, jo se jam aqi kryer ndi që të nxirr telefonit bëj foto kështu, po kur dal me familjar për shembull, pëlqen, po jo se jam aqi kështu që dal.
0: Nuk je ti ai nxitsi, si më thënë që hajde na bëj ndonjë foto këtu, domethënë.
2: Jo.
0: Nuk je. E kuptova.
2: Jo.
0: Po kur dejt shumë e bezdi apo si?
2: Kur dhe?
0: Kur del në foto, e ke kështu si me bezdi që pa, qajtë ma, e ma edhe foton kishi mangut.
2: Kur më lidhe njëzën, hajtë bëjmë një foto këti, e kam në dhe si bezdi kështu, jo po?
0: E kuptova. Mirë të përshëndes, të uroj një ditë mbarë.
2: edhe unë juroj një ditë të mbarë të gjithë, të gjithë, të gjithë dëgjuesve.
0: Shumë faleminderit, edhe do të dëgjohemi. Kalofsh bukur, çao. Po,
2: të keni faleminderit. Dëgjoj.
0: Gjithashtu dhe ti. Çao. Mirë, do të kaloj më një herë, do të dëgjojmë po, No Doubt, It's My Life, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 5:22 minuta.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjes, Ani, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Naim, si kalove?
3: Mirë, më mirë.
2: Si duker, si shkoj fundjava?
3: Po, mirë, Andi, mirë, gjuna më qajtë, Andi. Juve si e njerë?
2: Mirë.
3: Si po i shkojnë punët, halët?
2: Po, mirë, më mirë prishen.
3: As parojnë halët, o, Andi, ju.
2: E, pa tjetër. Shiko, po mbaruan hallet, ka përshtypjen që edhe njeriu do filloj të...
3: Po, gjeli vetëm dajet, përsa edhe dajet.
2: Po, bra, kështu që më mirë që janë në të pak hallet, sepse ka për të shfarë të shohet shumë e energji të nesërmen. Naim, je tip që të pëlqen të dalësh në foto?
3: Jam randit foto, se kam si pasion kështu, nuk jam...
2: Nuk të pëlqen, për shembull jeni me 3-4 shokë dhe... nuk je ti ai që hajde ta bëjmë foto, dalim foto një herë që ta kemi kujtim. Nuk je ti ai që e thua këtë?
3: Ne nuk jam, çka patjetër se ka është dëshirë për shembull në Jonit, po të shkojmë po. Ke pas më kam atë.
2: Nuk e, nuk të vjen kështu si natyrshëm.
3: Ja.
2: E kuptova. Mirë, Naim, të përshëndes, të uroj një javë të mbarë.
3: Edhe unë i uroj një javë të mbarë, inshallah, i uroj javë gjithëve.
2: Shumë faleminderit.
3: Qëndet e lumturi.
2: Shumë faleminderit edhe për ty
3: gjithashtu.
2: Kalof shmirë, kënaqësi me kratë të leta, qa.
3: Hajde, qa.
2: Mirë, do kaloj me njerë, do të dëgjojmë në këto momente, Djem të Detit me Jotani dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: A ju pëlqen që të dilni në foto? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë ne do të lexojmë një mesazh nga Redi nga Pisa që thotë: Ish ministrja Spiro Pali do me fol, po e zu halli. I thot Edi mbyllë gojën se janë, se jam ai që ta nxjerr bojën. Po flete Lisa si pul dete, ti e dvin s'ke boj për vete. S'ke boj për vete. Populli ka dal në shesh, po bërtasin kundër nesh. Disa thon fytyr qen, tjetri thon o legen. Erisa dhe disa thon 2 metrosh, Bela thot o palosh. Arta Dade bën me gisht, o Edvin mëso gjermanisht. Iku koha kur kisht cuba, po ju ndjek dosja maruba. Shumë i bukur, shumë i bukur kjo. Kjo poezi që na ka sjell Redi për aktualitetin në Shqipëri. Nga që ma shkruan kështu Red edhe se kuptoj kur e ke poezi, që ti fusa dhe atë, si më thënë, atë ndjesin e poezis, edhe me muzik ta bëja ashtu si shduhet, por që si shumë shumë interesant. Të falenderoj për poezin. Mirë, do të flasim në këto momente për një fshat në Turqi. A i quhet Kusakaja. Është ndërtuar pas një rrëshkitje dhe u të ndodhur 56 vite më përpara. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ky fshat po tërheq vëmendjen si një nga vendanimet rurale më të pazakonta në Turqi, me çfarë do thoni ju? Me planin rrethor që është vendosur. Pra, planimetrin e fshatit, pra se si janë organizuar rrugët, si shkohet aty, ku, si rrotullohet, e gjitha kjo ka bërë të që tërheqi vëmendjen e turistëve. Fshati Kusakaja i lidhur me qendrën e Adiamanit, është zhvendosur në një zonë të re pas rrëshqitjes së dheut të vitit 1970, e cila e bëri zonën e vjetër të banimit të rrezikshme. Sipas projektit të përgatitur pas fatkeqësisë, ndërtimi i fshatit filloi në vitin 1973 me një plan rrethor jo të zakonshëm. Në kuadër të projektit të quajtur nga banorët projekti Selanik, 82 banesa pas fatkeqësisë u përfunduan dhe i u dorëzuan pronarëve në vitin 1982. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, fshati ka ruajtur strukturën e tij origjinale arkitekturore dhe në vitet e fundit është kthyer në një destinacion për udhëtarët, fotografët, por edhe për dashamirësit e dronëve. Në qendër të fshatit ndodhen hapësira të përbashkëta, ndërsa shtëpitë janë të renditura në formë rrethi rreth kësaj qendre. Në strukturën e tij të planifikuar, fshati ka një siluet të veçantë dhe dallohet si një shembull unik mes vendbanimeve rurale në Turqi. Kryetari i fshatit Hasari Oguz ka thënë se pas rrëshkitjes së dheut, shteti ynë na ndërtoi një fshat të ri këtu. Këti fshatit të ndërtuar në formë rrethore, i thonë projekti Selanik, është i pari dhe një shembull në Turqi. Në atë kohë u ndërtuan 82 shtëpi, projekti në formë rrethore është shumë i bukur. Unë po shikoj në fakt mënyrën se si është ndërtuar, shumë interesant. Kush e ka në formë rrethore, më duket se është Parisi është i ndërtuar që çdo gjë shkon drejt qendrës, edhe kjo kështu deri diku, nuk është fikse ashtu, po deri diku vjen në këtë lloj forme. Kush e ka tjetër, kë kam parë unë që ka në këtë lloj forme që është në formë rrethore dhe edhe bloqet e pallateve dhe shtëpive janë kështu si me harg gjithkohën. Më duket se Parisi është i tillë. Gjithsesi do është ndërtuar shumë bukur, kanë ruajtur skemën, pra që është ndërtuar në 82-shin. Janë disa shtëpi që janë bërë kohët e fundit, duket që janë bërë kështu si mas qefit. Nuk e di. Duket kështu si u ka thënë ky trit mbaj un tani atë planimetrinë 82-shit. Un kam planimetrinë time, do ka dojni njëri që ta prishi. Por gjithsesi kam përshtypjen që mund të ruhet sërish kjo lloj forme kaq e bukur, pra.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, përshëndetje, grupi Notit Vlorë.
0: Grupi Notit Vlorë, përshëndetje, si jeni?
1: Mirë, grupi plot grupi, po jo. Sot kemi, jemi vesh grupit andi.
0: Pse vesh grupit, çfarë ka ndodhur?
1: Jo, unë nuk jam me grupin, sot ndryshe nga ditë e tjera, në kisha një event dhe jam duke u kthyer nga Tirana.
0: Ok, më fal, nuk do ta bësh kredhjen e mëngjesit sot i bje?
1: Jo, kredhjet ka sot, ne

0: mirë, uroj, gjithsesi uroj rrug të mbar për në Vlorë edhe edhe të shkojnë gjërat sa më mirë. Atur, nuk e di, dëgjove pyetjen që kemi për sot?
1: Jo, jo, çfarë?
0: Atëherë, a je tip që do të dalësh në fotografi, që të pëlqen që të dalësh në fotografi? Që për shembull je me shoqërinë ose je me familjen edhe thua ti je ti ai që thua po, na e bëj një foto këtu një herë që ta kemi kujtim. Je ky lloj tipi?
1: Po, andi, më pëlqen shumë. Them andi them nga Italia edhe të tregoj fotot, kam bërë foto pafundësisht.
0: Ah, okay. Po edhe do të thonë kemi çeftin
1: që. Familjar. Për një gzim familjar, kështu që
0: e kuptoj. Uroj t'ja kesh kaluar sa më mirë andej. Uroj t'ja kesh kaluar sa më mirë.
1: Ja, mirë.
0: Mirë tur të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe uroj që të ti kesh gjëra të mira.
1: Ja, të mbar inshallah.
0: Gjithashtu dhe për ty. Gjithashtu. Kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këtë moment Benson Boone me Beautiful Things dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Boča Terzi. Mirëqenia i kukot, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kappa Radio.
1: Ka thyer njëri një australian një rekord botror Guinness. Pas pak do flas për këtë rekord Guinness të këtij australianit, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi.
1: Mirëmëngjes, Sonida, si je?
2: Mirë, faleminderit, ju uroj një fillim javës më të mbar të gjithëve.
1: Gjithashtu dhe për ty. Si shkoi fundjava?
2: Fundjava të shtunën me vajzën te kursi, kurse të rrim shumë vonë darkë duke dëgjuar protestën edhe na del gjumi cik me vënies.
1: E kuptoj. E kuptoj.
2: Po ti, Andi, si e kalove fundjavën?
1: Mirë. Përgjithësi mirë. Duke u shmangur kësaj

0: vapës, se na filloi kjo vapa, po mirë, në përgjithësi mirë. Sonida, pyetja për sot ka të bëj me fotot. A të pëlqen që të dalësh në foto? Je tip që rri dhe thua, na bëj ndonjë foto këtu, hajde, hajde dalim pak në foto.
1: Me të drejtën vajza, mive po i them kudo që të shkojmë të bëjnë foto dhe të më hedhin, po, po kështu vetë.
0: Nuk jo, vetë, jo fëmijët, vetë. Ose për shumë kur jeti me fëmijët, thua
1: nuk
0: që...
1: Nuk jam shumë gatshmuese për foto. Duat përshëndes Redin me shumë respekt që i bën ato poezia, mirë andi, që gjen atë frymëzim, ja falë zoti shpirtin.
0: Ok, e përshëndesim.
1: Përshëndesim.
0: E përshëndesim, e përshëndesim Redin. Mirë, të përshëndeset të urojë një javë të mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folëm. Ciao. Ndërkohë, për këtë australianin do flasim pas pak, sepse është momenti tani që të dëgjojmë Fatboy Slim me Right Here, Right Now.

0: Për ku kështu?
1: Themi tek australiani, pra një australian ka thyer një rekord botëror Guinness shumë interesant. Ai ka britmën më të lartë në botë, të thirrurën ose nuk di si ta them, 122.4 decibel, pra është matur thirrja e tij, është më e larta në botë. Në fakt ai ka diçka shumë interesante. Ai thot kur isha fëmijë nuk isha zot lart, isha shumë i turpshëm, duke i mbajtur të gjitha të fshehura derisa mbarova shkollën dhe u bashkova me teatrin. Thot ky, ai është Joseph McGrail, beat up. Kështu që më pas vazhdon ky zotnia dhe thot u stërvita në teatr dhe u bëra i zhurmshëm dhe me kalimin e viteve edhe më i zhurmshëm, ka shtuar ai. Është një video në fakt ku ky flet vërdall edhe kur thot për shembull më jep një byrek, edhe ka zërin e lartë dhe janë gjithë njerëzit që thonë plak ç'ke që vërtet më burr. Do të thonë aq shumë ka filluar të bërtas që kur i doli turbi, z pafund. Bravo i qoftë. Këtë për shumë, këtë loj rekordi botëror Guinness edhe mund ta konkuroja. Pse jo, mund ta bëja një përpjekje. Nuk e dija ka ndo një loj institucioni ose ndo një loj këshu që mund ta masi këtu në Shqipëri, por do pyes njerë se mbase po i afrojmë rekordit botëror Guinness.

Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:57 minuta në këtë moment. E kemi nisur që në orën 5 udhëtimi së bashku. E bëjmë çdo ditë në fakt nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e fotove. A ju pëlqen që të dilni në foto? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222 për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot: "Faleminderit thuaj Sonidas, por duhet të shkosh në protest se ka shumë arsye për të protestuar", thot Redi. Okay, ndërkohë na ka shkruar edhe Joni Berat dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbar ty dhe dëgjuesve. Respektet, përshëndesi Jona dhe respekte vllai dhe një javë sa më të mbar." Do bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi bërë ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me fotografinë. A ju pëlqen, a jeni një tip që ju pëlqen që të dilni në foto? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mykonos dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një javë të bukur. Un jam shumë i dhën pas fotove. Ju përshëndes," thot Ibrahimi. Okay Ibrahim, përshëndes, të uroj një javë të mbar. Kam përshtypjen që edhe vendi të bën që të bësh foto dhe foto të bukura. Mendoj që mund të luaj rol dhe kjo gjëra. Gjithsesi do të flasim në këto momente për një amerikan, këtë amerikanët nga Michigani në rastin konkret. Çfarë ka bërë? Ka vendimi i minutës së fundit që ka bërë ky për të blerë një bilet lotarie. E bëri pra fitues të një çmimi prej 500.000 dollarësh. Ai është një 58 vjeçar, dhe ka thënë se fati i mirë e kishte përcjell gjatë një vizite në dyqanin, në një dyqan pra. Dhe ishte futur brenda dhe ai thotë isha duke dalë nga dyqani sepse po mbylleshin, se ishte shumë vonë, dhe ndalova te makina e lotarisë për të blerë disa bileta para se largohesha. Kështu ka thënë ai. Bleva shpejt disa bileta dhe i skanova. Parë se kisha fituar 500.000 dollar, më duhet të ulesha dhe të përpiqesha të qetësohesha, sepse isha aq i emocionuar dhe i shqetësuar sa nuk mund shkoja dot në shtëpi. Ishte çmenduri. Ka filluar të i dridhet trupit shkretit, ka thënë 500.000 dollar. Po si, jo, si kam fituar u këto gjoja, dhe u mbush, u i ndjerës. Duhet të këndej njërja gjysëmore, një orë, dhe risa e mori vetën, dhe më pas, vajti qetë, jep të makines nga dalë, se si di e as njerë, dhe risa arriti në shtëpi, dhe dha lajmin pra tek familjarët. Tani, se çfarë po bën me këto para, askush nuk e di. Ne kaq dim, vetëm që i fitojë.

kolegë. Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

canción. Çfarë po ndodh me fëmijët e sotëm, me brezin e sotëm, e të mërshme, çfarë nuk na dëgjojnë veshëm? Pse them të gjë? Një vajzë 12 vjeçare në Brazil ka trunditur jo vetëm familjen e saj, por ka trunditur të gjithë ambientin atje në afër, sidomos ku ka ndodhur ngjarja. Pse e them të? Sepse dyshohet se ka inskenuar rrëmbimin e saj me qëllim që të merrte para nga prindërit. Sipas raportimeve, ajo ka krijuar një histori të rreme sikur ishte marr peng dhe ka kërkuar një shumë parash si shpërblim për lirimin e saj. Ngjarja ka shkaktuar panik te prindrit sigurisht, të cilët besuan se vajza e tyre ishte viktime një krimi të rëndë. Megjithatë, gjatë hetimeve u zbulua se rrëmbimi nuk ishte ndodhur dhe se gjithë ngjarja ishte një skenar i krijuar nga vet vajza. Raste të ngjashme ku persona janë shtirur, sikur janë rrëmbyer pra për të përfituar financiarisht, janë raportuar edhe më parë në vende të ndryshme. Në disa raste hetimet policore kanë zbuluar se rrëmbyesit ishin persona të afërt ose vetë viktimat e pretenduara, por ekspertët paralajmërojnë se alarmet e rrëme për rrëmbime mund të kenë pasoja serioze, pasi angazhojnë forcat e rendit dhe krijojnë stres të madh emocional për familjarët e tyre. Nuk e di, kur mbetesh pa fjalë, mbetesh pa fjalë. Edhe kur nuk ke ç'të thuash, thjesht thua, po dëgjoj një këngë më mirë se mos lëm dëgjoj që nuk duhet të thënë.

0: tu.
1: Do flasi pak për historinë Tijani, Tijani Reinders. Reinders ishte lojtari i Milanit, ishte lojtari i nga e morën nga Holanda. Tani nuk e mbaj mend, ose PSV Eindhoven ose Feyenoord, nuk e kam fiksuar. Por është një nga lojtarët më të rinj të Manchester City-t, e morën vjet. Një nga lojtarët më të mirë të City të vit, është një mesfushori i zakonshëm. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që kur ka qenë më i ri, ati i kanë thënë që shiko, në moshën 19 vjeçare më sakt, i kanë thënë, dëgjoj, ti nuk je për futboll, më mirë lëre. Po lëre, çse do? Çse do se ka të tjerë më të talentuar? Dhe çfarë ka bërë? Ka bërë që nuk është dorëzuar. Në fillim kur i kishin thënë kështu, ai ishte i zgënjur, i kishte thënë, i ishte ankuar ti atit. Më pas i ati kishte ardhur që ta shite në stërvitje, dhe i kishte thënë diçka që në fakt Reinders nuk do ta kishte harruar kur. Nëse vazhdon të stërvitesh kështu, nuk do të zgjidhja as unë, i kishte thënë i ati. Diku nuk i kishte pëlqyer pra mënyra se si ishte stërvitur. Ishte e dhimbshme ta dëgjoja, e ka thënë Reinders. Në rrugën për shkollë qava aq shumë sa mezi shikoja rrugën, mendoja se ëndra ime kishte marr fund. Megjithatë më vonë atë mbrëmje babai i tij i kishte dhënë një tjetër mesazh. Ai kishte thënë që kishte talent, vetëm se duhet të punoja më shumë. Pra nuk është se si ishte për futboll, por jo me këtë lloj forme, jo me këtë mënyrë stërvitjeje. Shpresoja që nëna ime të më mbronte si gjithmonë, por ajo më pa në sy dhe më tha, Tijani, a i ka të drejt, ka mbajtur pra kraun e të atit. Ato fjalë më zgjuan, nuk kërkova më justifikime, fillova të stërvitesha dy fish më fort, vrapime shtes, palestër, punë individuale, çdo ditë bëra një hap më shumë drejt ndrëstime, dhe pak vite më vonë, erdi kontrata ime e parë profesionale me AZ Alkmaar. Më pas erdhen momentet vështira, huazimet, pritja për një shans dhe dyshimet nëse do t'ja dile ando një herë, por nuk u dërzova. Kështu ka thënë Reinders pra. Nga AZ dia Feyenoordi, nga AZ ka shkuar drejt Milanit dhe më pas drejt Manchester City, që tani është me Holandën. Një lojtar i jashtëzakonshëm, mesfushor shumë i mirë. Sa lojtar, sa histori të tilla janë dëgjuar që i kanë qenë gati duke e lënë dhe më pas një shkëndi dhe i kanë ndryshuar jetën. Por edhe diçka tjetër, edhe puna, punë e paljohshme. Kjo është ajo që i ka nxjerr nga këto situata.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar. Klab FM, KB Radio.
2: Zero 69 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me fotografitë. A jeni një tip që keni dëshirë që të dilni në foto apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Tërkona ka shkruar Bledari nga Filanda dhe thonë të Andi, mirëmëngjes ditë dhe javë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të Përkukështu, ju përshëndes. Përshëndes Bledar, dhe një javë të mbar. Uroj që t'i kesh gjërat sa më mirë. Ndërkohë, Bledar, po mi më pas kemi 2 muaj që nuk më nga ke qenë më Bledar. Nga ke humbur më si ke pasur punët, a je mirë, me shëndet, me gjithë gjërat? Na thuaj, pas kemi 2 muaj që nuk kemi komunikuar. Gjithsesi, uroj gjithë mirat dhe uroj të jesh sa më mirë. Ndërkohë, do flasim shpejt e shpejt për çokoladën më të hollë në botë. Një prodhues japonez ëmbëlsira ka krijuar atë që pretendohet të jetë çokolada më e hollë në botë. Një fletë çokoladë me trashësi vetëm 0.03 mm. Produkti quhet Cortecia, besoj, kështu duhet lexohet. Dhe është krijuar nga pasticieri japonez Mate. Kjo çokoladë nuk vjen në formën klasike të një tabele, por si një shtresë jashtëzakonisht e hollë që mbështillet në formë cilindri. Procesi i prodhimit kërkon një teknikë dhe pajisje të veçantë për të krijuar këtë strukturë delikate. Por çfarë ka ndodhur? Sipas krijuesve, trashësia e saj ekstreme i jep një përvojë krejt tjetër gjatë ngrënjes. Çokolata shkrihet më një herë në gojë dhe krijon një ndjesi më të lehtë krahasuar me çokoladat tradicionale. Për shkak të pamjes së saj të pazakontë, shumë njerëz e kanë krahasuar me copa të holla çokoladë të mbështjella, ndërsa të tjerë e shohin si një shembull të mënyrës japoneze të kombinimit të artizanit, estetikës dhe ushqimit. Megjithatë, në internet ka pasur edhe debate rreth idesë së çokoladës më të hollë në botë, pasi produkti në fund mbështillet me një masë më të trashë, duke bërë që disa përdorues të pyesin nëse avantazhi i trashësisë mbetet real gjatë konsumimit. Pavarësisht diskutimeve, Cortecia është bërë një shembull i inovacionit në industrinë e ëmbëlsirave, ku prodhuesit po eksperimentojnë jo vetëm me shijen, por edhe me formën dhe mënyrën se si përjetohet një ushqim. Për shembull, unë me këtë lloj trashësie, me kështu, unë s'do ta haja asnjëherë këtë Cortecian. Unë sido që të, do të thonë, ajt sa më pëlqejnë çokoladat, po prapë i dua më të ti shikoj, të ti përtyp, të ngelet pak shumë goja, jo, është tjetër gjë komplet, kurse kjo që thotë kjo e hollë, me zi shikohet, me zi, a, që kjo çokoladë e çuditshme, aman.

Dërko, dërko do të flasim, do lexoj një mesazh nga Bledari Finland, kam qeshur Bledar. Mira, di faleminderit, thotë jo 2 muaj por 3 javë, unë ju dëgjoj për ditë, por kam pasur ca ditë pushimi. Ah, sa mirë të flesh në mëngjes, thotë Bledari. Bledar, të kërkoj dje se ka bërë llogaritë Allah Lulbashe, Allah Lulbashiane mund të quhet to llogaritë që bëra, nuk e di. Atë pasë që në fundit 4-6, unë e kam parë 6-4, e kam quar në prill, nuk e di pse, po nejse gjithsesi na më falet. Edhe qofse e fundit fare kam marr shembull nga ish kryetari i partisë opozitare që bënte llogaritë jashtëzakonshme. Domethënë, kemi marr shembull nga më i miri për pjesën e llogarive. Ola na shkruan nga Suedia. Thot mirë gjesë Andi, shpresoj t'ja keni kaluar mirë këto ditë. Ne në Suedi kishim ditën e verës, atë që ne e kemi me 14 mars. Ditë mbarë ju urojt, përshëndes Ola, të uroj një javë sa më të mbarë, një të hëndë bukur. Urojt t'ja kesh kaluar sa më mirë me këtë ditën e verës. Na thuaj, si e festojnë suedezët ditën e verës? A marrin do pak erë nga jeta në Suedi apo jo? Na e thuaj këtë gjë. Ne ndërkohë do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
4: I end my day the same way it started.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shukaj shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shukaj shpeti për të pysë?
5: Seriosisht e kam më shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shukaj shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me fotografit. A jeni një tip apo tipe që ju pëlqen që të dilni në fotografi? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Ola na shkruan dhe thotë vetëm të pinë kanë mendjen atë ditë. Andi, jo keq më vjen ta them, por nuk marrin vesh fare nga jeta europiane. Kanë jetën e tyre alla skandinave. Kam shumë miq suedez, thotë Ola, dhe diskutojmë shpesh të pjesën e jetesës së tyre. Kjo puna e pirjes, një sekundë, se dhe Bledari nga ka shuar rreth kësaj gjëre. Bledari filan thot 20 qershori andi është dita e verës, veç të zakonshme shëtitje në pyll, zgar e banjo në det, e veçant ndizet zjarr. Okay. Tërkohë kjo e të pirës, Ola, më kujtohet është një film me këtë, me Mads Mikkelsen, besoj e njini. Another Round është në anglisht, Druk është në danesë, më duket. Një film, në fakt është një film që ka fituar Oscar, unë nuk e dija që ka fituar Oscar në 2020-ën si filmi më i mirë i huaj. Ka fituar dhe Palmën e Art, edhe shumë çmime të tjera, me katër profesorë që bëjnë një lloj eksperimenti me të pira në shkollë. Është nuk është një komedi, por ndërkohë është dhe dram në të njëjtën kohë. Është një film i jashtëzakonshëm, edhe aty më kujtua kur the për pjesën e pijes. Dhe kam zhvillim që e tregon shumë qartë jetesën e vendeve skandinave ky film. Edhe gimnazistët, edhe profesorët, çdo gjë rrotulloi rreth pijes. Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Ditë dhe javë të mbar ju uroj. Unë nuk bëj kurrë autofoto, dhe kur ma bëjnë të tjerët nuk më pëlqen të pozoj. Pa e patur mendjen që po fotografohem, mirë del foto. Më pëlqen të fotografoj natyrën. Kalofsh bukur, thot Barda. Barda, të përshëndes. Të uroj një ditë mbar. Mirë, ne do kalojmë. Protesta vazhdoi gjithë natën, a shkruan një numër me 476 në fund. Dhe ka sjell edhe foto nga protesta. Bravo për të gjithë qendrestarët që kanë ndenjur gjithë natën. Unë isha deri nga ora 12:30 isha në protest, edhe u largova se kam punën, dhe më pas sigurisht që do shihemi sot protest në orën 7 prap. Për gjithë ata që na dëgjojnë, okay, përshëndes. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Summer Moved On nga grupi Aha.

0: Greta na shkruan dhe thot: mirë mëgjes, një javë të mbarë, andush, ma përshëndet dot Edin, Amandën dhe Flavion e mlekuluesëm, më thot please. O, Greta, po i mlekuluesëm sikur isha vetëm unë, se na çuditë tani. Greta, mirë mëgjes Greta. Një nga influencerat e protestës së famshme. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëngjesi, ju përshëndesim nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, tu përbashkë me ministrisë, jemi grupi i protestuesve që kalojnë natën jashtë.
0: Ju përshëndes, si jeni, si vajti nata një herë?
1: Nata isha e freskët, e këndshme, pak e loshme, natyrisht, jemi momentalisht diku ke 18 veta. Dhe kemi...
2: Hajde bukurat!
0: Po...
1: Kemi janë larguar disa, gjatë natës ishin deri në 30-40 veta pa ndalim.
0: Po gjatë ditës ka është dikush që ju zëvendëson deri në orën 7 që fillon zyrtarisht edhe pjesa e protestës.
1: Patjetër, mendojmë që do të vinë atë gjatë ditës, domethënë pavarësisht se dita do bëhet pak e nxehtë.
0: Po pikërisht.
1: Urojmë që të na ti lejojmë që ata hidhurin gjatë ditës, është një pemë këtu në krahun e majt. Postat e policisë sillen korrektisht.
0: Për pjesën e çadrës dje pash diçka, nuk u lejua që të hapet një çadër që të ishit brenda hijes, si i thon apo?
1: Po, ashtu është vërtet, por sot besoj që do kemi një marrëveshje me postën e policisë. Ata shkretët kanë ndërtuar gjithë natën këtu, na bëjnë çikallall, po çështja kombëtare është më e rëndësishme dhe kështu që.
0: Patjetër që po. Edhe për ata bëhet protestë, është për të gjithë, nuk është edhe për ata, për familjarët e tyre, kështu që e di këtë gjë. Si po shkon e gjithë gjëja?
1: Atë desha më thon, edhe lutem vë një pyetje se nuk e di.
0: Si po shkon protesta, si po vjen domethënë nga dita e parë deri në ditën sot, a ka ndonjë ndryshim, ka ndonjë reagim nga lart madhnia e vet?
1: Ka kaluar në sektorin e komedis, tani mi fjallë, ka filluar të bëhet komiko tragik, ndoshta, a kupta? Lalmadhnia t'i veri kishin kokës të imun, se e kanë mu shkupë, me thonë drejtën, a kupta? Dhe shumë e vështirë që njerëzit të përmbahen, dhe tani janë përmbajtur. Pismare është goxha e knajshme, por më madhe është mbështetja që protestusit në gjirot që bëjnë në rrugët e Tiranës, marin nga banorët, nga kopejat e makinave, është një solidaritet shumë mbështetës dhe që të bën me vërtet me krah. Nga ana tjetër, tash kjo është një maraton e gjatë, shohim kush do ta ketë frymën më të madhe, domethënë që ta përballoj këtë. Por motivim është shumë i lartë, sepse tash asnjëri nga ata që ka dalë këtu nuk ka interesa personale, asnjëri nga ata nuk pranon të paguhet as nga pushteti, as nga dikush tjetër.
0: Qof larg.
1: Për gjithë neve çështja më e madhe është që këtë vendi ti vëmë përsëri shinat që tresim në rrugën e dur dhe popull.
0: Kam
1: njerëz rinë pa kapur, thotë njëri nga ata. Ja, po ta kanë pa njëri nga ata tim këtu.
0: Patjetër. Një pyetje. Unë që ta jap si informacion, unë kam jo nga dita e parë, por kam nga dita e tretë ose e katërt që jam çdo natë aty me ju. Pavarësisht se nuk jam bër pjesë e të folurave e gjithë gjërat, po jam për natë në xhiro, në çdo lloj gjëje që bëhet. Një pyetje kam. A ka ndonjë përpjekje për komunikim me të lart madhnin, flas gjithmonë? A ka ndonjë përpjekje ose kush është hapi i radhës, kurioziteti i të gjithë protestuesve?

0: Unë personalisht po ju shpreh vetëm mendimin
1: tim. Po, mendimin tim.
0: Natyrisht ju shpreh mendimin e tjerëve. Unë mendoj që momentalisht nuk ka një përpjekje nga ana protestuesve për të biseduar me Lalë Madhin. Fundja Lalë Madhia ka pasur 13 vjet mundësinë që të komunikojë jo me protestuesit, por të komunikojë me hallet e popullit. Komunikojë me problemet që ka ky vend, në vend që të shkojë të shesë interesat tona lart e poshtë nëpër Evropë, nëpër botë.
1: Patjetër.
0: Vetëm që të bëjë ai figurën e bukur e të shitet, domethënë sikur ky është miku i tuajve dhe fatikisht ky ka dalë miku i tuajve dhe armiku i vendit. Dhe ky është dhe ky është perceptimi që ka masa e gjerë protestuesve domethënë. Pra atë e konsiderojnë tashmë si një tradhtar dhe dihet fundi i tradhtarëve. Ne nuk e urojmë atë fundin e tradhtarëve që ka mësuar në korat e komunizmit dhe etërave të tij.
1: Ai thjesht javë dorëheqën kaq, nuk
0: bravo, që ai do ta marrë një ndëshkim nga çfarë ka bërë, kjo është e padiskutueshme dhe ai domethënë këtë ndëshkim do ta marrë siç i takon në bazë të ligjit. Por gjithçka që ka shkelur dhe për të gjitha gjërat që ai ka bërë këtij kombi, të martirizuar fatikisht sepse ky popull nuk po gjen qetësi më fjalë. Kish mbështetje të botërore, deri tani më fjalë ky ka kaluar nga njëra krizë në krizën tjetër, nga njëra dorë që e ka keq trajtuar në dorën tjetër. Ndaj, ai do përfaqësohet me ligjin, do ballafaqohet me ligjin, dhe ligji do përfaqësohet nga ligji i Republikës së Kipris, kushtetuta e cila do të zbatohet nga njerëz të cilët e duan këtë vend dhe jo nga ato gjyqtarë dhe ai gjyqtor i cili është i korruptuar deri në palca dhe që po t'ja lejmë dorë atyre rrezikat ato e shpëtojnë përsërimin fjalën deri në pafajshëm. Siç kanë bërë me shumë e shumë të fajshëm që i kanë dhënë pafajshëm dhe ka krijuar plagë të rënda sociale në vend mi fjalë.
1: Edhe një diçka të fundit, po një plan, është një pyetje që ka ardhur dhe mua dhe e bëjmë shpesh herë edhe me protestuesit, me miqtë mi që ecim. Ka një plan, e supozojmë që dha dorëheqjen sot. Çfarë do ndodhi? Ka, domethënë, është ndonjë grup nga pjesa e protestuesve që po ngrihet, po ndërton një program se si do funksionojë ose çfarë kërkohet, a do shkohet në zgjedhjet parakohshme? Domethënë, është diçka e qartë apo shojmë, si më thën, hap pas hapi?
0: Unë jam i mendimit që momentalisht nuk është kristalizuar një plan konkret për çfarë do ndodhi mbas dorëheqjes së zotit Rama. Unë mendoj që ama ky vend ka goxha djem dhe vajza të devotshëm, të cilët ndoshta pa asë një lloj përfitimi vetjak do t'i venin shpatullat halleve të vendit, duke zëvendësuar këtë zeqinën e famshme e këto taulant ballrat, e këto ballukrat e këto kompania Bella mi fjalë, të cilët edhe pusë të tyre kur i lidhin shtrembër ndoshta dhe rrëzohen pastaj më mbrapa. Pra ka një intelektual të devotshëm, patriot, të cilët në plan të parë të vendosin fatin e kombit dhe të dheut, dhe të cilëve do t'i besohet, ndoshta në mënyrë unanime, drejtimi i një qeverie teknike e tila, do marë përsipër kalimin e vendit nga kjo gjendje që jemi sot, në një status të ri, domethënë, me ligje të reja zgjedhore, pra të anashkalojmë, ose të përjashtojmë, ose të ndryshojmë ligjin e aktual zgjedhor, shumë e domosdoshme kjo. Unë personalisht bile s'ka një mendim që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste si shkaktar të kësaj gjendje katastrofike ku ka rënë vendi, mi fjalë, të ndiqen nga e drejta për të marrë pjesë në formën aktuale që ata kanë sot në zgjedhjet e ardhshme, për arsye se përfaqësimi i tyre në terren ose në rrethe ose edhe në Tiranë natyrisht është i organizuar, është shumë i avantazhuar dhe ndoshta forcat e reja politike që mund të dalin mbas kësaj proteste, ndoshta do ta kenë akoma të vështirë që
1: të patjetër.
0: Që t'ia dalin këtyre domethënë. Pra, ato nuk kanë pse mos ta marrin, ata nuk kanë pse mos ta marrin një dënim domethënë të tillë që të largohen nga sipërfaqja politike dhe të riorganizohen brenda fatit kohor që do të përcaktojë ligjin domethënë për të marrë ata pjesë si parti të barabarta, në zgjedhjet barabarta me një ligj i cili çdo vote i jep rëndësinë e tij, pa listat e preferuara, pa ato vendet e sigurta në parlament etj etj. Dhe natyrisht këtu do t'i vihet një vit të korrupsionit, ta kenë qartë politikanët e ardhshëm, të cilët nëse do të tentojnë edhe një herë të fusin duart në jetën, mirëqenien dhe pasurinë e këtij populli, njëti fund do t'i presi përsëri. Kjo punë tani ka marrë rrugë. Në momentin kur populli keq trajtohet dhe keq përdoret dhe nëpërkëmbet pikërisht nga ata cilët do të ishin shërbëtorët e tij, domethënë, të cilëve ai do t'i përulesh çdo mëngjes kur shkonte në punë dhe t'i përulesh mbasi ka dalë nga puna dhe t'i jepte përgjigje që neve kemi punuar dhe kemi bërë këto gjëra për ju. Në në rastin e tyre ka sot cilën sikur neve jemi hyrë me qartë tyre
1: dhe jo e
0: kundërta, që duhet të ishte.
1: Është e vërtetë.
0: Prandaj ka shumë, ky vend ka shumë gjëra për ndryshuar. Mos harrojmë një pikë. Unë mendoj që jemi në një gjendje katastrofike, jo vetëm nga ana ekonomike, jo vetëm nga ana e mbrojtjes, sepse ne nuk kemi asnjë një lloj force ushtarake. Policia është në gjendje të mjeruar nga sa voreun. Për sa i përket pajisjeve të tyre, për sa i përket rrogave të tyre, trajtimit të tyre, mos harrojmë këtë gjë. Unë kam rastisë të çynë në disa rajone policie. Unë i kam dhuruar vetë një rajon policie 6 karrige sepse ata nuk kishin mundësi të uleshin në rajon e policisë numër 4 në Tiranë.
1: Është e vërtet, është e vërtet. Janë për
0: Unë kam shkuar dhe kam bler, domethën karrige, e kam dhuruar aty se të më erdhi turp që një sallë e tillë policie kishte domethën këtë gjendje. Pra, ka shumë gjëra për të ndryshuar. Mos harroni diçka tjetër. Kemi lënë mbas dore masën e popullsisë ose fashën e popullsisë e cila e rriti këtë popull. Jan pensionistët e sotshëm. Atyre duhet i rriten patjetër rrogat, fal, pensionet minimale.
1: Problemet janë të vërteta të gjitha. Problemet janë aq të shumta sa që nuk dim nga t'ja fillojmë.
0: Unë nuk mund të pranoj dot që 20% e parlamentit që është bërë ka marrë botën kjo meme, domethënë të marri gati 4 milion lek në muaj për gomarlishe dhe për sjelljet e saj e të tjerë që punojnë asaj kategori aty, dhe një nën e cila nuk shkon, i dridhet dora kur shkoi në farmaci të marrë ilaçet, ose i dridhet dora kur shkoi të paguaj detyrimet që ka për të bërë, dhe aq më tepër këtyre nënave dhe këtyre baballarëve, domethënë ja kemi larguar dhe fëmijët, i kemi privuar nga pasja e niprëve, mbesave etj. Na kuptoni çfarë
1: është
0: politika sociale është krijuar në këtë vend apo
1: jo? Jam plotësisht dakord. Unë të falenderoj që folëm, unë jam në limit të kohës edhe uroj që gjithçka të shkoj ashtu siç është planifikuar. Dhe
0: lutem,
1: të falja grupit, të falja grupit.
0: Ftoni popullin e Tiranës, ju lutem, ftoni dhe popullin e
1: Shqipërisë që
0: të marrin pjesë masivisht në këtë demonstratë.
1: Patjetër,
0: ndryshimet për gjithë
1: ne. E bëjmë gjithmonë. Të përshëndese do dëgjoj.
0: Ai ke 2 sekonda, ai ke 2
1: sekonda. Jo, jam në limite se më duhet të bëj mbyllje, jam në fund të emisionit edhe të kërkoj ndjes. Kalofshi mirë, ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi për të bërë mbylljen.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran, biletët tani në shqitje. Mos lërë dikët tjetër të tregoj si ishte.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ne erdhëm në fund të emisionit, por para se ta mbyllim shpejt shpejt disa do lexojë dy mesazhe sa i miri i fushkruajt thotë mirëmëngjes Andi, un jam një tip që më pëlqen të dal në foto, por janë ca që duhen për kujtime. Por sot kanë ndryshuar koncepti i fotos, sot dalin fotografi për t'ju mburrur shoqërisë, jo për të pasur një kujtim. Ditë të mbar sa i miri. Barda Tiran, Forca Rinia jemi me ju. Bledari thot Andi 20 qershori është ditëlindja e Arbrit, birit tim. Edhe 100, edhe 100 djali. Ndërkohë Linda Belgjik thot mirëmëngjes Andi dhe radio dëgjues, ditë të mbar të gjithëve. Puç puç, përshëndes Linda dhe ditë të mbar. Ne do ta mbyllim këtu, erdhëm në fund, pas fakt do të jemi me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike me Evi, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Bash do dëgjojmë nesër në orën 5.
1: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Sheshi ishte plotër për plot, protesta ishte shumë paqësore, si çdo ditë tjetër e protestës. Protestuesit, domethënë, me sy të lirë dukeshin nga statuja e Skënderbeut në sheshin Skënderbej deri tek Universiteti Politeknik, domethënë ishte një varg shumë i madh njerëzish, të cilët rrisin në korr, kërkesa shumë paqësore pa gjudhune, pa urrëtie dhe me një qytetari të jashtëzakonshme sikur më parë në fakt Shqipëri, duke qenë se protesta që kanë zgjatur kaq shumë janë kthyer në demonstrata ose mosbindje civile, por deri tani kjo protestë që sot shënon ditën e saj të 23-të ka qenë shumë bajsore, të paktën për sa kohë un kam qenë pjesë e saj.
4: Ndërkohë dje që qarkullonin disa video nëpër rrjetet sociale ku policia në fakt po ndalonte njerëz me flamurin e lidhur tek kofano apo jashtë makinës, dhe ata që i binin burive të makinës në fakt kishte ndalesa.
3: Kujtoa policia të ndalojë. Kishte
4: ndalesa, po tani mesa duket po, halli është mos ngatron se janë këta dasmave Altin, ta që vetë. Nuk se ditë dasmës të arrestojnë ose të hashin gjokë të kripur ditë dasmës,
3: domethënë. Kujdes nuse brenda.
4: Kujdes dasmaxhin, kujdes domethënë se futeni në të njëjtin fest edhe. Nuse në fest. Nëse
3: të lë pa martuar dhe qeveria tani, kupton. Ndalni dasmën se keni flamë.
4: Po. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Sot është dita e bërsaletave, na tregoni ndonjë bërsalet që keni dëgjuar. Ora është 7:04 minuta, data 22 qershor. Shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi. Bruce Springsteen.

0: Jemi rikthyer
1: mirëmëngjes. Në fakt tash njerëz ishin këngë sikur janë në këngë të veta, domethënë rasti Bruce Springsteen me High Hopes bën sikur është këngë vet. Në fakt është një këngë e Tim Scott McConnell, e shkruar diku nga vitet 80 dhe më pas ky variant që njohim. Në fakt është me përzierjen Tom Morello dhe Bruce Springsteen, merr këngën bojë. Flet për se si njeriu duhet të ketë shpresa të larta edhe pse jeta vazhdon të jetë e vështirë, edhe pse mund të ketë shtypje, mund të kesh ku diun Rylla, e Unaza, ku di, un lloj lloj gjërash kësaj natyre, çdo çka kemi ne këto qarkullimet.
2: Po pra, po.
0: Më mirë të drejtë ka, edhe është shumë. Ju
1: do ta mbaj shpresën lart, sipas shpresë. Nuk ka çfarë.
0: 069 20 70 222 numri i telefonit na tregon edhe si është në këtë moment trafiku në qytetin tuaj. Çfarë keni bërë në fundjavët? Cilin destinacion preferuat? Jugun, Adriatikun, Velipojën, Veriun ose thjesht një vend malësor? Na tregoni, të marrim disa ide edhe ne për
1: situatën. 069 20 70 222. Rikujtojmë edhe njëherë që sot është dita e bërsaletave, çdo lloj bërsalete që mund ta keni dëgjuar këtë fundjavë,
0: duke
1: gëzuar me miq, ha ose duke qeshur kot, se ndodh ndonjëherë që thon bërsaleta koti i shokut
3: edhe ti.
1: E, se mund të jetë shefi për shkakun që e thot bërsaletën ti.
0: Mos ti bër siklet, po.
1: Ka të qeshur në artificiale deri. Ç'duhet
0: të qeshësh?
1: Ç'ke bën?
0: Ç'ka bën? Dhe madje qesh pak më shumë se ç'duhet.
1: Sidomos në qofë se shefi sapo të ka bërë rritjen në detyrë, për shembull, është e qeshur akoma
0: ose ti qesh që të të bëj rritjen, se ndoshta sa ka bërë akoma.
1: Ndoshta ti nga ajo i qeshur ti nuk rritesh kurrë në detyrë.
0: Jo, nga ajo i qeshur ti fakt do të qesh.
2: Bokset në katin e parë ku janë zyrat e administratës janë të hapura.
1: Ashtu tani s'ka ardhur akoma administrata.
0: Gjithë grupi thotë Orsi kemi pas destinacion divanin me kondicioner. O, as perfekt.
2: Sa mirë, shumë mirë. You might know I'm the original sin, and you might know how to play with fire.

Nosri në stol. Eja në Az Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 10.990 lek. Çmime që sulmoi tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim, që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Mi mëngjesi të gjithëve, edhe Albani na shkruan mi mëngjesi javtëmbar. Kemi dy barsaleta.
1: Jo, për te barsaleta e Fatoni na ka nisur në fakt, na ka bërë një pik, me sa duket për ta treguar një video të ditës së shtunë, edhe na tregon një masivitet në protest, përse po flisim pra lidhje me gjobat apo me ndalimin që po bën policia atyre që mbajnë timonin, ata që mbajnë flamur edhe që i bjen Boris. Në fakt, Fatoni na ka dërguar një video ku është mbushur gjithë pjesa e bulevardit nga Zogu i Parë, nga Fakulteti i Shkencave e deri tek 15 katshi, po themi, plot me makina, plot kuqezi.
0: Në fakt ka pasur shumë video që qarkullonin që e kanë asistuar live, domethënë kanë dokumentuar live këtë momentin e mbritjes së çunave dhe familjeve nga jashtë, siç i thanë.
1: Po, se gjitha makinat në fakt dukeshin me targa të huaja.
0: Kishte edhe të Shqipërisë, po shumica ishin të diasporës dhe kjo ishte diçka që kur e mendon dikush që mund të ketë ardhur nga Anglia me makinë ose nga Gjermania, ditët që ka shpenzuar në rrugë, mendon që është goxha lodhje. Për një qëllim të mirë.
2: Ndërkohë kemi edhe një zhvillim tjetër, falni, është shembur rrethimi në Kakome, nuk e di nëse ju ka rënë, ju ka rënë të shkoni, po për në Kakome që ka disa vite që nuk lejohen që të shkojnë qytetarët e zakonshëm në atë plazh për shkak se disa pronarë që pretendonin se kishin pronësi mbi tokën e kishin rrethuar, dhe më pëlqen që njerëzit kanë marrë zemër edhe reagojnë për gjitha padrejtësi që u janë bërë ndër vite. Rrethimi në Kakome ka rënë dje për shkak të protestës së banorëve të zonës dhe ju nga sot mund ta vizitoni.
3: Unë shoh dhe gruaja nga e para.
1: Unë shoh dhe gruaja
3: rrethimi krujës. Kakomeja.
2: Shumë e bukur, do të thotë që njerëzit kanë marrë zemër dhe po reagojnë.
1: Do të kemi gjëra për kas. Gruaja ime rri më shtyn mua.
2: Shkemë
1: si gardh thotë, do të rri mos u gardhi. Mirë, i them unë tani.
0: Ta ka marrë zemër tani nga gardhi. I Kakomes.
1: Ndërkohë vjen barsaleta e parë. Atëherë na vjen nga Edmonti. Mirëmëngjes Edmont.
2: Mirëmëngjes
1: grupi Zhigla, thotë një barsalet. I shkon rruga afër tek një shtëpi dhe zonja e shtëpisë thotë burrit: "Burr, a e hapim një restorant me që rruga e makinës na ka ardhur afër?" "O mirë," thotë ky, "ti bëu kuzhinieri," thotë gruaja, "unë do bëjmë kamarieri." Edhe nesër ashtu pak pa ditur gjë, si thua, e hapën restorantin. Hyri klienti i parë, vajti kamarieria pra zonja e shtëpisë, po kjo tani kishte një zakon të keq kruaj nga mbrapa gjithkohës. Edhe ndërkohë që kruaj i friste, i afrohet klienti, thotë: "Më fal zonjë, keni maja sell?" "Oh, një sekond sa të pyes kuzhinieri, nuk e di a kemi," tha. U dal për ball.
0: Kemë edhe Julianën me një humor anglez që thotë ka nisur një barçalet, thotë mëngjes i grupi. Mëngjes. I thotë një mëngjes gruaja burrit: "Zemër, hidhu një vrapë çoft fëmijët në shkollë."
1: Po.
0: Po pse, thotë burri, nuk mund të iki si gjithë tjerët me makinë?
1: Po pra, pse do të hidhet me vrapë?
0: Me vrapë. E humor anglez, thotë, dhe ka kuptuar edhe vetë Juliana çfarë ka shkruar. Mirë, na tregoni barçaletat tuaja, është në 7:28 minuta jeni në klubin e mëngjesit. Ne falenderojmë Enatode Hospital dhe Gotek Electronics. Shkojmë me Bojken Lago, Puth e Fatin.

0: 7:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë. Në çdo detaj, një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mendimi ditës.
1: Në fakt të zonjën nuk e njoh që e ka shkruar Maureen Dowd, duhet të jetë shkrimtare se po shoh që ka disa titull. Dhe thot në çastin kur pranon më pak se ç'a meriton, merr edhe më pak nga sa ke pranuar. Në çastin kur pranon më pak se meriton, merr edhe më pak nga sa ke pranuar.
2: Po, shumë vërtet.
1: Sa të duhet për këtë punë? Ti thua 10. Evi e live para.
3: Ndërkohë që meriton 15.
1: Momenti që ti thua 10, ti merr 8.
0: Po. Maureen Dowd është gazetare amerikane, dhe gjithashtu edhe një shkrimtare satirike.
3: E bëjmë këtë gjë.
0: Shkruan me për politikën, për kulturën.
1: Kontratat si janë për shkakun? Po në përgjithësi, jo vetëm ana financiare, po aty nis testi jot. Sa bën dealin ti për veten tënde?
0: Sa aq, kaq mirë.
1: Me më pak pastaj. Pra ti duhet të japësh një shifër ose një vlerë në përgjithësi më të madhe.
0: Se na ka ndodhur që ku kemi kërkuar më shumë s'ta kanë marrë fare punë.
2: Dgjoj, unë nuk mendoj se
1: problem ti vendos standardin në vlerës tënde.
3: Kjo ndodh shpesh, kjo është më shpesh se
0: çfarë.
2: Pastaj nuk duhet ta kufizojmë vetëm tek paraja. Kjo është në përgjithësi edhe tek marrëdhëniet njerëzore dhe tek gjitha. Se paraja është një aspekt shumë i vogël dhe i
1: edhe te marrëdhëniet për shkakun kërkon një gjë shumë të madhe, për shkakun një princ, një princeshë dhe fundvare nuk
2: me bretkoca.
1: Edhe kjo mund të ndodh, nëse ti ke kërkuar më pak, e kupton? Kjo është një gjë. Me pak fjalë thot bëu gati për rritje rroge, thot Doriani.
0: Ashtu ë? Ja prit.
1: Merita ju.
0: Gati gjen. Dorian po urrit Dorian, unë nuk do e them, po do ket shenja, ë. Do ket shenja,
2: do ket shenja. Do hedhësh plerat me helikopter.
1: Do pish gotën e ujit të fundit në tavolinë. Nuk do ta lësh ujin. Tavolinë.
0: Po, ndoshta.
1: Askush nuk e le ujin në tavolinë. Gjithë e pinë. Në momentin që do kesh lekë, do e lësh.

0: pjekur e HV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur e HV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin mbushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: viga në Shqipëri, ë, shumë shpejt, kështu që
1: Sheqeri, erdhi, kujdes.
0: Sheqeri erdhi, po do shohim si do të jenë temperaturat me sa shenjtë.
2: A do shkri sheqeri apo do griga nga këto temperatura që parashikohen ditën e sotme?
1: Të
2: dashurit e mi, ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Monti parashikoj dikthjell dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare dhe hera herës deri të dendura përgjatë releveve malore në lindje në orët e mesditës, ndërsa pasdite moti do të jetë kryesisht i kthjellët. Prej orëve të mesditës deri pasdite përgjatë releveve malore, rreshtjet do të jenë të herpasershme shiu me intensitet kryesisht të ulët dhe me shtrëngata të izoluara, ndërsa përgjatë ulësirës perëndimore do të kemi rreshtje të dobta shiu në formë pikash. Ndërkohë pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të rreshtjeve.
1: Momente
2: me pika shiu gendi nga shtrëngata ashtu.
1: Bukur.
2: Era do të frymë drejtim nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjit Adriatikut dhe Jonit të krijojë dallgëzim deri në 2 ball, ndërsa nga temperaturat kemi lajme të mira sepse 17 gradë Celsius është më e ulta e shënuar si gjithmonë në
3: Shkopin.
2: Ja, në Bajramcorë, Altin Bajman jamsim, deri në 37 gradë Celsius sot maksimale.
1: 37.
2: Në Elbasan dhe Gjirokastër.
1: Jo keq, shumë, sepse do që kemi punë, po gjithsesi si për plazh dhe
2: mund të shkosh pas punë gendi sepse ti për fatin tënd të mirë punon vetëm pa korr.
1: Po, e vërtetë është kjo.

0: Mirëmëngjes.
1: Flasim për Sareta në fakt, mirëmëngjesi, përshëndetje nga çuna dhe sallomit. Faleminderit
0: çuna. Mirëmëngjes çuna.
1: Ju bëj shumë mirë. Igli, Igli, mirëmëngjes Igli.
2: Igli ku ishit?
1: Si çdo familje tironse, thotë Igli fillon për Sareta. Ne ishte edhe një familje që kishte qen. Edhe Beni që mbante një qen në shtëpi e pyet babën, "U ba, pse Foxy kur bë pipin ngre komën?" Atë keqen baba, Foxy hap sezonin, kurse ti mbyll sezonin.
2: Mirë.
1: Okay,
2: Igli, mund të shohim. Provoj një herë,
1: më kaliente.
2: Mirë, na shkruani 069 20 70 222. Dita e Barsaletave, po na tregoni edhe përfundjavën si shkoi, na tregoni një të pathon çmimet e jugut,
1: po,
2: të veriut.
1: Po, Barsaletat që keni dëgjuar, si keni qeshur kot. Ja,
2: po,
1: të
2: gjitha këto. Kemi edicion informativ dhe rikthehemi pas pak.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Një grup i vogël protestuesish pas mbylljes së tubimit kanë kaluar natën përpara kryeministrisë dhe gjenden aty ende edhe mëngjesin e sotëm. Ata janë ulur në disa stola metalik ndërsa në shkallët e kryeministrisë shihen këpuc, një simbol për të larguarit në emigrim. Policia ndodhi depranishme ndërsa qarkullimi makinave në atë zonë vijon të jetë i bllokuar. Pas afro dy dekadash me porta dhe garde që kufizonin hyrjen, të dielën është hequr barriera metalike në hyrje të plazhit të Gjirit të Kakomes. Disa ditë pasi u hoq rrethimi metalik nga persona që për vitesh administronin një nga bukuritë më të mëdha natyrore të zonës, qytetarë të shumë të mblodhën aty në protest. Ata kanë shkullur portën metalike si dhe një gabim që ishte vendosur aty duke çliruar plotësisht rrugën për aksesimin e Gjirit. Ish ministri i sporteve Ylli Pango dëshmon sot në seancën e radhës në gjyq për aferën e privatizimit me urgjencë të ish kompleksit Partizani. Pango ndryshoi ligjin për resortet për t'i hapur rrugë ndërtimit të 19 kullave nga dhëndri i Berishës Jamar Bërmaltezi. Me këtë ndryshim lejohej jo vetëm dhënja me koncension, por edhe privatizimi i plot në favor të pronarëve. Në Kupën e Botës, Egjipti fitoi 3-1 ndaj Zelandës së Re në Vancouver, duke përmbysur rezultatin pas disavantazhit 1-0 në pjesën e parë. Kjo është fitoria e parë historike e Egjiptit në Kupën e Botës. Pas dy ndeshjeve, Egjipti kryeson grupin G me 4 pikë. Ndeshjet e fundit në këtë grup do të jenë Egjipt-Iran dhe Zelandë Re Belgjik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat.
11: Yeah,
1: Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
6: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 10 minuta data 22 qershor jeni në klubin e mëngjesit
1: të sotës
0: bashkë Barsaletave.
1: Atëherë Emiliani thot, fillon Barsaleta kështu. Fole.
2: Jesi Emilian po.
1: Fole.
3: Fole.
1: E pyeti mamaja, djalin e vogël, të cilit i kishte kërkuar ti telefononte babait, që ta pyeste edhe sa do të vonoi. Jo, tha djali, më doli një grua. Një orë më pas, burri u kthye në shtëpi. Gruaja ulret. Tratar, bau. Tratar, bau. Ken besir, bau. Çpate më. E pyet burri i shushatur. Gruaja i thëriti djalit, hajde këtu. Hajde këtu dhe i kërkoj që ti tregonte fjalë për fjalë se çfarë i tha gruaja në receptorin e telefonit. O ma, ajo më tha që krediti juaj nuk mjafton për kryerjen e bisedës.
0: Dau.
1: Vazhdo më tutje kemi një personet nga Graniti.
0: Tjetër.
1: Një duampirës pyet shoferin e autobusit, o xhaxhi, ata nezi cigare? Shoferi, jo, mëse nuk mundesh. Po si më nuk mundem, aty te fundit gjithë po pin cigare. E pa ata s'kan pyetur.
0: Okay. Çdo
1: herë pyetja prish,
0: po prish më vetë.
1: Kështu që më mirë,
0: thjesht po,
1: just do it.
0: Është vërtet, e vërtet. Mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, thot Markeli, javën e mbarë Markel, ku je? Bukur.
1: Gati, jemi gati për luajtur.
0: Jo, s'kemi kohë tani, sepse kemi vetëm
1: apo. Provokimi ishte.
0: Altini e kemi fakt. Unë shoforën Altin, të lutem, jam regji këtu. Kur të rikthehemi do bëjmë quizin e personazhit, qëndroni me ne.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Pa isu me post nga Credins Bank.
9: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
10: Pagesa dhe me cash.
11: Stop, mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox, 899 lek. Scar Berlinger House, 4590 lek. Tricycle, 799 lek. Motor për fëmi, 1990 lek. Karrige, 899 lek. Set tavolina dhe karrige, 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë.
13: E kemi.
12: Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn.
13: E kemi shumë të larmishëm.
12: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik.
13: Or edhe parketin më cilësor në treg.
12: Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirëmëngjes. Jemi gati të luajmë kujt të parë të ditës personazhin që un kam parë dje në plazh.
1: Në plazh. Pas ke parë me break plazhi më?
0: Apo jam ishte. Po. Po, okay, po, okay. Po.
1: Ke parë një burr?
0: Jo. Ti ke parë një vajzë të rëm? Po.
2: Po le të themi.
3: Ere
4: deri tek 40 tani jemi re, do t'i themi.
0: Duke
4: se
1: ka kaluar.
0: Duke se si ka kaluar.
1: Si ka kaluar?
2: 28.
4: Janë gjithçka, është gjithçka relative në këtë jetë, domethënë.
0: 39.
1: 39. Mosha ime fikse rinore
4: fare. Ja, shi si është Genti.
1: Gjef.
4: 39 është artiste, Evi.
0: Është artiste.
4: Është këngëtare?
0: Jo.
1: Nuk është as artiste, as këngëtare.
2: Atëherë kjo është aktore, besoj.
0: Po.
2: Aktore, i fillon emri me i.
0: Jo.
1: Atëherë aktore kjo, tani ndërsa është 39, ka mbaruar me mua, është
2: normalisht, po një tip.
1: Atëherë, çu bie?
0: Nuk e di, po.
1: Ose jo, është, atëherë, është aktore që ka studiuar
2: ka lezet,
1: ka studiuar aktrim. Ka studiuar aktrim apo është aktore? Jo, jo. Ka studiuar aktrim apo është?
0: E tani besoj se
4: autodidakte.
0: Jo, jo, ka mbaruar, më duket, në shkollën e.
2: Po, atëherë i bëjë gjendi.
0: Po, por ka bërë edhe disa punë të tjera.
2: Atëherë Sasha
4: është jo, jo.
2: Shkatrohet sikur.
4: Nuk është jo, jo.
1: Nuk është jo, jo, Sasha Humba.
4: Jonida
1: Vokshi.
4: Vokshi.
1: Ky është Jonida Vokshi.
2: Atëherë kjo është me thëgë shkurtra normalisht.
0: Jo fare.
1: Nuk është e gjëja.
0: Jo,
1: asë e gjëja.
4: Kjo përveç aktrimit, si shtam, ka bërë dhe prezentim, është marrë edhe me punë të tjera.
0: Prezentim pak, po më shumë ka qenë tjetër loj.
1: Me bujtë si loj.
4: Muzike?
0: Jo.
4: Muzikë?
0: Jo.
2: Regjizore?
4: Regjizore?
0: Jo. Ndoshta, ndoshta, po jo. Jo, nuk e njojmë.
2: Balerin?
0: Jo. Jo. Apo ka kërcyer në një nga spektaklet e
4: Denzel.
2: Këtu Sasha mund ta gjej.
1: Po, se ti Sasha ja pasi mua.
0: Po ka qenë ndryshe, është rikthyer në vëmendje vitet e fundit e ndryshe aktiviste.
2: Si donatore.
0: Jo.
4: Nuk është aktiviste. Tani kjo vajza është e martuar, prit se këtu
0: është
4: e martuar dhe ka fëmijë.
0: Ka dy.
4: Ka dy fëmijë, është e martuar me një zotrit të famshëm.
1: Si ishte kjo të pasur, si ke këto pozicion
0: gjua apo të dhënshëm? Pritam shumë fare fare.
4: Nuk është i famshëm, është e Shqipërisë kjo vajza.
0: Shqipërisë.
4: E Shqipërisë
0: e Durrësit.
1: Durrës.
4: A R-ja?
0: Jo.
1: E
4: Durrësit.
0: Ty jap një ndim se je shumë keq.
2: Ne pse?
0: Apo ta vazhdoj.
4: H-ja, mos është H-ja?
0: Jo, jo, jo, është shumë seksi.
1: O G-ja,
0: o G-ja. Ka qenë opinioniste, ka qenë një reality show. O G.
1: O G. Do të jetë 39 muaj.
0: 39.
1: Po më s'është 39. Morës është 39, tani 39 jam unë. Kemi patur 4 vite, 3 vite diferencë në
0: shkollë. Interneti ka shumë nxehtë.
1: Interneti edhe ja ta them unë, ka një problem interneti.
0: Ndoshta tani kam do mbushi 40 sepse në këtë periudhë
2: mos është futur vonë gjë. Dakor, mosh po ka zgjedhur 3 vjet të bëj pushim.
1: Ose mos është futur herët, klasë 3 dhe ka kaluar kështu.
2: Ose
1: ka qenë ndoshta

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
9: I end my day the same way it started.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes.
6: Për sa i përket personazhit misterios.
7: Atëre Genti, yes, para se ta thuash, më thot një person që po qen ka 41 më.
8: E pra e, se tani s'më dali
7: realist. Ky interneti,
6: e pra.
7: Më fal, po. Po
6: ka
7: dhe
6: video, ka dhe video të gjeneruara me AI që ne i besojmë totalisht, ë, do të thonë. Ja,
9: është gjithë ka ndërhyr që të uli moshën se normalisht.
7: Po tani për 2 vjet, çiko, i bie që 40 ishte.
9: 41
7: është.
10: Mosha reale.
9: E kalojmë po.
6: Atëre, atë kemi fituar të ta gjejmë. Fituesi është Selma, Selma.
7: Bravo Selma.
6: Selma me numrin e telefonit 699 në fund. Dashur Selma, çfarë ka fituar? Evi?
7: Nuk e dinë se Selma ka filluar atë plazhin e
6: jo?
7: Famshëm, po nëse se ka filluar, unë i këshilloj të marrë disa produkte të Sanozone që i gjen tek Rosmalala. Tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdesemi më shumë për mbrojtjen nga dielli. Eksperti diellit për gjithë familjen ju pret në Rosmalala me produktet Sanozone. Ju duhet të zgjidhni kremat mbrojtës, vajat për nxirje, ta bën lëkurën kështu çokoladë fare, dhe produktet After Sun me cilësi gjermane, formula të sigurta dhe gjithçka ju nevojitet për ditët të nxehta. Sanozone, eksperti diellit për gjithë familjen, e gjeni vetëm tek Rosmalala.
6: Ndërkohë dashur Selma, ti mund të vish çdo ditë njëte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr dhuratën tënde. Dëgjojmë pak muzikë të mirë me Altinin, edhe rikthehemi menjëherë pas pak për të vazhduar me çuditëra.

42 minuta për gjithë ju që përtoni ta ulni kokën poshtë, ndërkohë kemi edhe një barsalet shpejt e shpejt. Një nuse e re në shtëpi, duke parë që e kishte vjerrin rrotull nëpër shtëpi, tani i erdhi ai momenti dhe tha, "Ore, duhet ta lëshoj një kështu edhe ndërkohë." E lëshoi, tha, "Janar." Më pas për të rënë, për mos rënë në sy, lëshoi tjetër shkurt. Mars. E pa një herë veten rrotull, pa mirë se kishte njëri prill. Dhe u afrua aty te ku ishte te kaneksi, vazhdon te gatimi. Shikon vjerrin. Ua baba, pse dhe ti këtu? Që në janari, faj. Kaç, vazhdojmë. Barceleta na vjen nga Holsi, faleminderit Holsi. Dëgjoj pak muzikë mirë dhe rikthehemi. Mos harroni, sot është dita e Barceletave.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të butror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin.

0: Është bërë nami, çuni jot dhe çuni im, por rafin çunin ton.
1: Endri thot me mëgjesi grupe, ju përshëndes, ju përshëndes, dhe sigurisht
0: ne të
1: përshëndesim. Në tregoni si është trafiku në këto momente, jemi shumë të interesuar. Ndërkohë shkoni një xhiro edhe tek GoTek Electronics, sepse ofertat nuk kanë të mbaruar. Pas pak duhet themi dhe çfarë uljesh mund të gjeni në GoTek Electronics, se cilët i falenderojmë për mbështetjen.

0: ndoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ora 9:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Një grup i vogël protestuesi shpas pylljes së dëbimit kanë kaluar natën përpara kryeministrisë dhe gjenden ende aty mëngjesin e sotëm. Ata janë ulur në disa stola metalik, ndërsa në shkallët e kryeministrisë shihen këpucë në simbol për të larguar rit në emigrim. Policia ndodhet depranishme, ndërsa qarkullimi makinave në këtë zonë vijon të jetë i bllokuar. Pas afro dy dekadash dhe porta me gardhe që kufizonin hyrjen të dielën, është hequr bariera metalike në hyrjen e plazhit të Gjirit të Kakomes. Disa ditë pasi u hoq rrethimi metalik nga persona që prej vitesh administronin një nga bukuritë më të mëdha natyrore të zonës, qytetarët të shumtë u mblodhën aty në protest. Ata kanë shkulur portën metalike si dhe një gabin që ishte vendosur aty, duke çliruar plotësisht rrugën për aksesimin e Gjirit. Ish ministri i sporteve Ylli Pango dëshmon sot në seancën e radhës së gjyqit për aferën e privatizimit me urgjencë të ish kompleksit Partizani. Pango ndryshoi ligjin për sportet për t'i hapur rrugë ndërtimit të 19 kullave nga dhëndri i Berishës Jamar Bërmaltezi. Me këtë ndryshim lejohej jo vetëm dhënja me koncesion, por edhe privatizimi i plot në favor të pronarëve. Në Kupën e Botës, Egjipti fitoi 3-1 ndaj Zelandës së Re në Vancouver, duke përmbysur rezultatin pas disavantazhit 1-0 në pjesën e parë. Kjo është fitoria e parë historike e Egjiptit në Kupën e Botës. Pas dy ndeshjeve, Egjipti kryeson grupin G me 4 pikë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokolad.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga frutat të thata palma.
7: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjithve, jemi rikthyer në program orashën 9:09 minuta. Jeni në klubin e mëngjesit. Falenderojmë
1: Enet Today Hospital dhe GoTech Electronics dhe Plasën Barsaletat edhe kthej. Një burr i tha shokut vet se kishte mbi 3 muaj që po e çmendte dhimbja e kokës. Unë e kam patur po të njëjtin problem i tha shoku, por e zgjidha. Si e zgjidhe tha, unë me gruan tha puçi me gruan edhe patjetër që dhimbja e kokës largohet tha. Njeriu normalisht ka nevojë për afeksion, për dashuri edhe patjetër që më zgjidhet puna. O mirë tha, ja ta provoj dhe unë. Takohem pas 3 muajsh, fiks pas 3 muajsh dhe ha, u zgjidha e puna. Ua, si nuk u zgjidh gruaja jote ta ishte dhimbjen me magji. Po më pasëri dhe anonimisht, nuk di nga kush na erdhi, po gjithsesi.
2: Edhe ora ka kaluar tashmë, është 09:09 fakt, sapo
1: e tham. Ndërkohë vjen një Barcelonë tjetër nga Endri, i cili thotë mirëmëngjes grupi si jeni? Mirëmëngjes. Atëherë Sir Isaac Newton i shkruan sekretarit të tij, shkruaj thotë ja këtë që do të them.
2: Me Phil Mollen.
1: Më pëlqejnë gratë e kolme.
0: I thot sekretari,
1: më fal zoti Isaac, lutem se nuk mund ta shkruajmë tën ditarin tuaj tani se s'ka kuptim. Mirë, dakord, i nervozuar Isaac, ndryshoje. Ha. Sa më e madhe masa, aq më e fortë forca e tërheqjes. Edhe ja
0: ku po mund ta shkruajmë domethënë.
2: Nuk e lejohet.
1: Praktikisht e njëjta gjë është.
0: Isaac Newtoni.
1: Isaku, po.
0: Bukur.
3: Hajde Isaac, hajde.
0: Do shkojmë pak te GoTech Electronics, po do shkojmë të shënojmë sërish gol me ofertat që godasin në shenjë, po pas pak duhet të them çfarë.

0: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: bukur, bukur, ju lash pak në pritje, por duhet të kuptoni sepse këto ofertat duhen të studiojnë mirë, të shkojnë në GoTech Electronics, ju për shembull sot në këtë periudhë që është edhe botrori.
1: Po.
0: Të duhet një televizor higher 65 polç QLED për vetëm 54.990 lek. Ose një televizor Philips 55 polç QLED 34.990 lek. Por, ti nëse nuk mund të shkosh në stadium, nuk mund të festosh golin siç duhet, zgjidh projektorin Acer Full High Definition 39.990 lek, sepse projektori të bën të ndihesh kështu si Der Albania,
1: kupton? Çunat e lagja
0: dhe i thërret ose e zbret projektorin poshtë tek lagja, ajde mbledh gjithë lagjen me vete. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri me datë 30 qershor në GoTech Electronics, sepse më e mira është atje.
1: Falenderoj. Meqense e kemi përmendur disa herë dhe ja vlen ta përmendim sërish, ky është muaj vini re, muaj i shëndetit mendor të burrave, pyesni burrat.
2: Të cilët shkatrojnë shëndetin mendor të grave.
0: Edhe 7 ditë mund na e kujtosh.
1: Atë shkenca konfirmon, të bësh baba ta ndryshon trurin. Ta heq trurin.
0: Po
1: këtë bësh
0: nështë, imagina.
1: Prit, ka të kurje dhe për neve. Nuk ju të kurët vetëm juve, ka të kurët dhe neve.
0: Filoj kjo me këto tani, do të zemë në Wikipedia.
1: Shpreja që e dead brain, jo truri vdegur, po dead si babi, do më dhe në truri babit. Nuk është thjesht një shaka, por studime shkencore tregojnë se burrat që bëhen baballar për herë të parë, përjetojnë ndryshime reale në strukturën e trurit pas lindjes së fëmijës përmes skanimeve MRI. Studiuesit kanë vërtetuar se një reduktim i lëndës gri në zonat caktuara të trurit, veçanërisht ato që lidhen me përpunimin vizual,
3: problemi është që ikën si azoti,
1: njohjen e fytyrave dhe empatinë. Megjithëse ekspertët theksojnë se kjo nuk është shenjë humbje së aftësive mendore, përkundër,
3: jemi okay te kjo pjesë.
1: Bëhet fjalë për një proces natyror riorganizimi, sipas studiuesve truri eliminon disa lidhje nervore më pak nevojshme, Counter-Strike-un, si dalësh me thikat në lojrat, videolojra, domethënë si dalësh me sniper në videolojra, e gjithë budalliqet
3: që fushën me grushta për të agjëzë gjithë këto gjëra të tjera.
1: Dhe forcon ato që ndihmojnë baban të jetë baba më i momentshëm ndaj nevojave të foshnjës, të kuptojë më mirë emocionet e saj, edhe të krijojë një lidhje më të fortë ndërore. Ky është rimodelimi i trurit, krahasohet me ndryshimet që ndodhin me njeriu gjatë adoleshencës, kur truri përshtatet për sfida dhe role të reja.
0: Po.
1: Në rastin e baballarëve, qëllimi pra është përgatitja për një nga përgjegjësitë më të rëndësishme, pra të kujdesesh për fëmijën, kështu që nuk ju të kurret vetëm juve truri, na të kurret edhe neve truri, pra,
3: për mirë,
1: gjithmonë për të qenë gjithmonë më të fokusuar dhe më të përqendruar.
0: Çfarë të them?

0: FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Nick, Beautiful.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics. Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
10: O zemre, erda unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.

0: Biletat
1: në fakt me datë 21 korrik në Tiranë do përjetoni live performancën që vjen drejt për drejt nga shpirti bluzit italian Sukero, që në fakt do ta shikoni tek pista olimpike e Vrapit, një eveniment që vjen nga quadr.com, kështu që për të fituar një bilet të çift duhet të luani.
0: Atëherë jemi gati për kuicin e fjalorthi.
1: Gati.
0: Si të di fare mirë fjalorën e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje, forma, ngjyra. Kujdes. Si i themi në ndryshe, kur dikush është më i lëvizshëm se sa duhet.
1: Prc,
0: sa ndej këtej, po rrimër rrimër ulë për sotri. 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 numri joni për hershëm i telefonit, ku ju mund të bëheni fitues vetëm me një mesaj. Mund të dërgoni dhe zanor, mund të dërgoni dhe të shkruar si të dëshironi ju, nuk arën si fare.
1: Më fut një Wikipedia, shpejt Altin, dhe sa ta gjenë cila është fjala.
0: Pra si themin e ndryshe dikuj që është shumë i lëvizshëm. Ndërko, kalim, ndrojmë rubrik.
2: Evipedia, këshillat e zemrës.
1: Kam studime shumë të këqija.
0: Studime
1: thotë që 75% e vajzave, të cilat janë të pavarur ekonomikisht, arsimuara mthetsa, nuk do të dilnin me dikë që nuk ka shtëpi dhe makinë në pronësinë e tij, me certifikat pronësie nga një Albania.
3: Evi tani sot një shtëpi me certifikat pronësie zorse e
1: plan. Deal breaker quhet. Tregojnë se të pasurit banesa dhe mjetet personale shihet si kusht bazë për një lidhje serioze, për ndryshe i kanë vetë gjitha.
3: 300 euro shtëpia me Elenë.
1: Atëherë do ngelesh pa grup.
0: Elenë. Kam një pyetje, pyetje nga salla,
1: pyetje
0: nga
1: salla.
3: Po ti me qeras vjen
0: dobë. Atëherë, sa ishte përqindja? Sa përqind?
1: 75%.
0: Pra për meshkuj që nuk kanë shtëpi dhe makinë.
3: 25 top.
0: Kam një pyetje nga salla. Po unë që e kam shtëpinë me gruan?
1: Jo, po ti nuk je pesë.
3: Jo, ti nuk je pesë.
1: Deri diku e di, kuptoj, se ti je e pavarur ekonomikisht, ke shtëpinë tënde. Et kosta marrësh ti për ditë me makinë? Po, ta marrësh ti dhe ta mbash edhe shtëpia jote.
3: Po dashuria ku vajti apo?
1: Po dashuria
4: me makinë disi.
3: Te hipoteka.
1: Futet nga dera dhe del nga dritarja ashtu.
3: E kemi thënë, që kur ka nisur kjo emision, më mirë të qash
1: në një Lamborghini se sa në një biçikletë. Ne që japim
3: studime për të tonë.
1: Ne po flasim për studimet.
4: Më falë, ti them, më fal, ta kundërshtoj Altinin, sepse nuk është kur ke rënë në dashuri, është për të dalë fillimisht ata kohë.
1: Dejti,
0: nuk është filtri par, filtri par.
1: Deal breaker, mësoj e qik fjallë.
0: Dashuria.
1: Atë gocat thon, un kam gjërat e mia. Nëse ti mas voglon cilësinë e jetës, vazhdo thot. Nuk duhet mas voglosh, mas zgjerom, apo të më të madhe situatën.
0: Nëse varka të futuj, duhet notin ta mësosh thot.
1: Mos koni me biçikleta në përdejtë se do ngjelni pa martuar.
0: Po.
3: Shumë e vështirë
0: evi. Ja.
1: Është bërë vështirë edhe për çuna.
0: Bravo të qoftë. Bravo të qoftë.
1: Po këtë që i hallin ti jo. Jo shëndetin mendor.
0: Burrave. Evi Reçi vendos të ngrej një artikull kundra dashurisë me ftohtësi kalkulative.
3: Absolute.
1: Unë të thashtë të bëj.
0: Kjo është për gjithë.
3: Edhe 500 euro studim. Shtëpi plus makinë.
1: Çunat për përgjithësisht ka një prirje të shkojnë tek shtëpia e Rising Sun.
0: Po kush ka gra vërdall, do shkojmë tek shtëpia e Rising Sun.

0: Por ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirëmëngjes. Ne kemi dy fituese, tre fituese i parë për sa i përket Barsaletës. Barsaleta e majës sollit ishte më e mira, kështu që Edmondi
1: ke fituar. E keni vetë parasysh ju.
0: 2 bileta për Cineplex, gjithashtu një Orga Rivaldi Watches.
2: Oh yeah.
0: Çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 mund të vish në redaksin e Club FM për të tërhequr dhuratën tënde. Ndërkohë kemi edhe një fitues për koncertin e Zukerës. Më shpejt apo shkatësh Monda.
2: Bravo Monda.
0: Monda i second Monda
2: 409
0: e dashur Monda Monda fjala që ka gjetur Monda është levarash
2: levarash
0: shumë i lëvizshëm që nuk rrin në një vend. Fëmijë levarash që ndryshon me njëherë i paqëndrueshëm, mund të jetë edhe një ndjenjë për sa i përket dashurisë, kam dashurinë levarashe, dua dhe edhe Evin edhe Çimin edhe po.
2: Tani presim ta visting në Tiranë, nëse Zukeron e ke fituar.
0: I dashur, po mund të vish, do të kontaktohesh,
2: do të kontaktohesh. Kaq ishte për sot klubi mëngjesin, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, falenderojmë në Today Hospital dhe GoTech Electronics që ndroni në programacionin ton që ofron një super programacion sigurisht, alarmi. Orkesa Zajme me Music Box vjen pas nesh.
0: Kemi çunat, kemi Kelin me Gretën në makinë me dy timon, brum brum.
2: E mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Dhe më pas muzikë.
2: Ikim shpejt. Kaq ishte.
0: Duhet ju falenderoj gjithëve, mbi të gjitha. Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, ma do pse ne shumë arsyes, sa mersi që vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enerto Clinic dhe GoTech.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
4: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
5: Ora 10:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Francë për një vizitë zyrtare, ku do zhvillojë një takim me presidentin francez Emmanuel Macron rreth orës 13 në Pallatin Elysee. Ende nuk janë bërë publike detajet të mëdhenjshme mbi agjendën e takimit, por një nga temat kryesore që pritet të diskutohet është procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe ecuria e negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkohë sot në orën 19 do zhvillohet protesta e 23 përpara kryeministrisë në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dërheqjen e kryeministrit. Protesta pritet të ketë pjesëmarrje të madhe, përfshirë edhe diasporën, dhe shihet si kulmi një serie tubimesh trejavore kundër korrupsionit dhe keqeverisjes. Ministri Blendi Gonxhi prezantoi progresin e ndërtimit të qendrës kombëtare të kulturës për fëmijë në Tiranë, e cila është drejt përfundimit. Objekti modern do të ketë mbi 7000 metra katror hapësira për shfaqje, studio dhe aktivitete artistike, duke synuar zhvillimin e talenteve të rinj. Ish ministri i Sporteve Ylli Pango dëshmon sot në seancën e radhës së gjyqit për aferën e privatizimit me urgjencë të ish kompleksit Partizani. Pango ndryshoi ligjin për sportet për t'i hapur rrugë ndërtimit të 19 kullave nga dhëndri i Berishës Jamar Bërmaltezi. Me këtë ndryshim, lejoi jo vetëm dhënia me koncesion, por edhe privatizimi i plot në favor të pronarëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na gjoni në Radion Kombëtare Klab FM në Morgesa Zaimi. 31 gradë temperatura në këtë ditë nxehtë të kësaj të hënë datës 22 qershor. Ne jemi në takimin tonë për ditëshëm, si çdo ditë më njëherë pas klubit të mëngjesit, për të nisur me Melanie Fiona Monday Morning dhe sjellim pas pak Top 5 Klab FM.

E kemi nisur programin me Monday Morning, sidomos për ata që nisen këtë mëngjes të hënë, për të sjellë në program këngët më të dëgjuara në radion kombëtare Club FM, një sensacion i vërtet, grupi Rolling Stones, më i gjatët në historinë muzikore, legjendar, të rikthyer me një këngë të re. Vjen në vendin e 5 me In the Stars.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi gjuar nga Steven Sanchez, Chuck the Money. Jemi bashkë në programin Music Box si çdo ditë në Club FM, 10:20 ora në këtë ditë të hënë datës 22 qershor, vjen Mik tani me Beautiful Freaks.

Beautiful Freaks, kemi dëgjuar nga Mik, është ora 10:23 minuta, 31 gradë në këtë ditë nxehtë të hënës, sjellim nga Pamela, Better Than Before.

0: not saying much.
1: Jemi rikthyer me Pamela dhe Better Than Before për të sjell tani në vendin e parë të kësaj jave në Top 5 Club FM nga Bibi Rexha. Kjo është One Day.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
7: Ora 10 e 30 minuta.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtën Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
8: Club FM Guinness.
10: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai e zhvendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Homa çabone, a do vi sta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: Oma, si e, që bone?
11: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi rikthyer me grupin Hanson, fenomeni i madh i popit adoleshentëve. Në vitin 97, tre vëllezërit Hanson ishin vetëm 16, 14 dhe 11 vjeç kur kjo këngë që ne sapo dëgjuam mbap shpërtheu globalisht për të arritur numër 1 në 12 vende, përfshirë Amerikën, Anglinë, Gjermaninë, Kanadanë. Shumë njerëz mendonin se ishte thjesht një këngë pa kuptim, por teksti flet se sa shpejt kalojnë marrëdhëniet, koha dhe jeta. Mirë, ne jemi në Music Boxin e ditës sot me për të kaluar orë të tëra në muzikën edhe kujtimin e hiteve të mëdha, për t'u kthyer në vitin 2000 pjesa e albumit Year of the Dragon, ku autor dhe producent kryesor janë Dieter Bohlen në bashkëprodhim nga Luis Rodriguez. Në vitin 2000 grupi Modern Talking ishin rikthyer fuqishëm pas ribashkimit në 98-ën dhe ishin sërish ndër emrat më të mëdhenj të Europopit e Rodensit në Europë. Kënga që ne do të dëgjojmë tani nuk ishte nga epoka e tyre klasike, po themi, e viteve 80, i përket periudhës së dytë, po themi, të Modern Talking, ku ata përdornin më shumë elemente moderne dance dhe ritme Eurodance sa tingulli original synth pop. E dëgjojmë në Music Box nga Modern Talking, Fly to the Moon.

Jemi rikthyer sërish me Modern Talking në Music Box për t'u kthyer pak më herët në kohë, në vitin 1978, në albumin Easter, ku autorsinë ka këngëtarja Patti Smith dhe Bruce Springsteen. Në fund viteve 70, Patti konsideroi një nga figurat më me ndikim të muzikës rock, punk edhe shpesh quaj si Godmother of Punk. Kënga ishte hiti më i madh i karrierës së saj dhe e çoi pa diskutim albumin në një sukses masiv. Fillimisht nuk ishte menduar për Patti Smith kjo këngë, Bruce Springsteen e kishte shkruar, por nuk po e përfundonte. Producenti Jimmy Iovine ja dha Patti Smith, e cila shtoi tekstin e saj edhe ktheu në një klasik të muzikës viteve 70. Kjo është Because the Night.

0: Jega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
6: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Me qënë se është verë dhe njërzit po lajen, ju përshëndesim e Love Shack nga B42, është 10:53 minuta në Music Boxin e ditës sot me data 22 qershore hën, për të sill pak motivim me një këngë cila është kthyer në një simbol të vërtet të palestrës dhe të ushtrimeve fizike. Ishte viti 1981 kur e famshme Olivia Newton-John soli albumin Physical, kënga me të njëjtin titull shkruar nga Steve Kipner dhe Cherry Chadwick, prodhuar nga John Farrar. Në vitet e 10 Olivia Newton-John kishte këtë imazhin e pastër nga Grease, por Physical e ndryshoi komplet, u bë një pop hit shumë provokues me në kuptime seksuale dhe një stil pak më të fuqishëm dhe të guximshëm për atë epokë. Kënga shërbeu si një sukses i vërtet për 10 javë rresht numër 1 në Amerikë, hiti më i madh i karrierës së saj, një nga këngët gjithashtu më ikonike të viteve 80, ishte menduar fillimisht për artistin Rod Stewart apo Tina Turner. Olivia vet kishte hezitime sepse mendonte se ishte shumë e guximshme për imazhin e saj. Video u kthye në një fenomen aerobie me headbands nga palestra për të krijuar këtë trendin e fitnessit në kulturën pop. Mbahet mend sepse është një nga ato këngët që nuk është vetëm një hit, por një moment i rëndësishëm i shpërthimit kulturor që ndryshoi imazhin e një ylli të madh muzikor për të bërë simboli i viteve 80. Ju që jeni në palestër, ju përshëndes. Physical, Olivia Newton-John.

si Olivia Newton-John edhe kënga shumë e famshme e saj e quajtur Physical, e cila tashmë kuptohet më shumë për ne që bëjmë palestër, djersim aty e tjerë e tjerë. Ne do të dëgjojmë tani një artist e cila pa diskutim në fillim të viteve 2000, por rikthehej në një nga artistet më të shkëlqyera dhe më të fuqishme të muzikës pop pas suksesit të Amount of Love dhe Paid My Dues. Ajo ishte më agresive, edhe një him po themi pak më fuqizues, me një mesazh të qartë, kam kaluar vështirësi dhe ja kam dal vet. Si pjesë e albumit Freak of Nature do të dëgjojmë tani Anastasia, e cila do të cilë një këngë e cila ka qenë himni vetbesimit viteve 2000. Të ralla kanë qenë këto këngë që ishin kaq motivuese, me një nga vokalet më të fuqishme pop të asaj kohe. Anastasia, Paid My Dues.

0: 11:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ndodhet këtë të hënë në Francë për një vizitë zyrtare, ku do zhvillojë një takim me presidentin Emmanuel Macron rreth orës 13 në Pallatin Elysee. Ende nuk janë bërë publike detajet të mëtejshme për agjendën e takimit, por një nga temat kryesore që pritet të diskutohet është procesi integrimit evropian të Shqipërisë dhe ecuria e negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkohë sot në orën 19:00 do zhvillohet protesta e 23-të përpara kryeministrisë në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit. Protesta pritet të ketë pjesëmarrje të madhe, përfshirë edhe diasporën dhe shihet si kulmi i një serie tubime shtrejavore kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes. Ish-ministri Ylli Pango dëshmoi në GJK për dosjen Partizani, duke deklaruar se ngjarjet datojnë 18 vjet më parë dhe nëse nuk kujton detaje. Ai tha se ka qenë ministër nga marsi 2007 deri në mars 2009, por nuk mban mend procedura konkrete lidhur me ish-kompleksin Partizani, duke theksuar se kujtesa e tij është e kufizuar për shkak të kohës së gjatë që ka kaluar. Keir Starmer ka njoftuar dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Britanisë së Madhe dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste përmes një deklarate përpara rezidencës Down Street. Ai tha se çdo vendim e ka marrë dhe duke vendosur interesin e Britanisë në plan të parë. Sipas tekstit, dorëheqja vjen pas humbjes së laboristëve në zgjedhjet lokale dhe mes tensioneve të brendshme në parti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vine shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaro!
12: Po, palma, palma!
11: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikëtër në të pjesë të dytë me një pras lajmeve të orës 11, është ora 11:11 minuta në këtë ditë hënë e datës 22 qershor për të qëndruar bashkë në program me muzikë të mirë, një këngë e cila para disa vitesh ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm edhe për faktin se kishte një simpati për këtë çift që u shkojnë shumë zërat edhe kjo ka qenë pa diskutim një hit i vërtet. Edhe pse ata u ndan, tashmë ruajnë miqësi mes tyre, njerëzit shpesh mendojnë sa çifti lezetshëm. Shawn Mendes, Camila Cabello vinë me Signorita.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Midea, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: 19 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Jemi rikthyer në Music Box me Ice MC dhe It's a Rainy Day. Edhe pse nuk po bieshi dhe donim shumë në gjithë këtë nxehtësi, por të presim se si do të shkojë kjo punë. Ka nisur vera nxeht dhe ne do të kemi mundësinë të dëgjojmë gjithashtu këngë bukura. Është viti 2000 me një nga shembujt më të pastër të muzikës house franceze ose new disco. Bazohet në një model nga kënga Shop for One e Chic e vitit 1982, krijuar shumë thjesht, dy student në Paris që e bën në studio në tyret vogël dhe u kthye në një hit global. Kënga arriti numër 1 në Angli dhe në shumë vende europiane. Një nga hitet më të mëdha të vitit 2000, Mojo nuk pati një karrierë shumë gjatë, pra u bë një one hit legendary duo, sepse pas këtij suksesi global, projekti i tyre u shpërbë shumë shpejt. Ka një groove që nuk plaket kurrë me tingullin e kitarës dhe ne do ta dëgjojmë tani nga Mojo, kjo është Lady.

Me duon franceze Mojo në këngën Lady, është ora 1:27 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM dhe unë do t'ju falenderoj tani, sidomos ju dëgjuesve besnik të këtij programi, me një këngë të vitit 99 nga albumi No Angel. Në atë kohë e kemi dëgjuar, e ridëgjuar, shkruanim tekste për t'i mësuar më mirë këtë këngë. Ky u bë një hit global pasi u përdor në hitin e Eminem që është Stan, kur Simply i kësaj pra modeli u bë që Dai do të shpërthente si një emër i rëndësishëm në Amerikë dhe në të gjithë botën. Videoklipi tregon një histori shumë të bukur, edhe ironi po themi sociale, sepse Dai do këndon ndërsa shtëpia e saj po prishet dhe ajo po dëbohet. Por ajo vazhdon sikur nuk po ndodh asgjë dhe kjo e bëri klipin shumë simbolik për qetësinë në kaos dhe do t'ua sjell tani në Music Box nga Dai do. Kjo është Thank You.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Këndautori britanik Mark Oraby, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thik në lindjet e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan të shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley e nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, JCJ, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
1: Club goes to Hollywood.
0: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhanë fund lidhjes së tyre pas gati 3 vite të shbashk. People shkruan se yjet e filmit Wicked janë ndarë prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtonin shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndarë prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtari Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box.
4: Jemi bashkë në Music Boxin e kësaj ditë të nxehtë të hënë datës 22 qershor për të rikthyer tani në vëmendjen tonë një super super hit, një këngë e cila na kthen pas në kohë, është pa diskutim ndër më të mirat e grupit të famshëm Dire Straits, edhe është një nga ato këngët më identifikuese të kitarës së famshme të Mark Knopfler. Do ta dëgjojmë këtë magji tani në program e quajtur Sultans of Swing, Dire Straits.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Kemi dëgjuar Your Sexy Thing, është ora 11:50 minuta. Për të kaluar tani tek një nga kantautorët e mi të preferuar, ai quhet Robbie Williams, ka qenë pa diskutim një pjesë e rëndësishme e boy bandit të famshëm britanik, por pastaj tregoi që ishte më shumë se një pjesëtar grupi Çunash për t'u kthyer pa diskutim në një nga zërat më të rëndësishëm të gjeneratës së tij për sa i përket kompozimeve të jashtëzakonshme dhe këngëve të bukura. E sillim në Music Box Robbie Williams me Love Light.

Kemi mbritur në fund të programin Music Box për sot, duke uruar një fillim jave sa më të mbar. Do të sjellim grupin rock gjerman Rimon dhe kjo këngë e publikuar në albumin e tyre të vitit 2000 Tuesday. Teksti përshkruan një grua e cila duket e fortë, me shumë vetbesim, gati një super humane, le themi, në syt e atij që e rrëfen këtë këngë, por ka një kontrast sepse ajo mund të duket shumë e fortë, por është shumë e ndjeshme dhe ka një dhimbje mbrapa saj. Do të kemi një këngë e cila është përdorur nga shumë çifte si kënga e tyre. E mbyllim këtë të hënë në programin Music Box me Rimon dhe Supergirl për të dëgjuar nesër nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Optani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Byroja e kuvendit kalon në fuqi përjashtimin e deputetit Agron Sheaj nga kuvendi për 30 ditë, masa u mor pas kërkesës së deputetëve socialistë, të cilët pretenduan se Sheaj ofendoi ministrin e financave Petrit Malaj gjatë një përplasje në seancën plenare. Vendimi ishte propozuar më herët nga sekretariati etikës. Sot në orën 19:00 do zhvillohet protesta e 23-të përpara kryeministrisë në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit. Protesta pritet të ketë pjesëmarrje të madhe, përfshirë edhe diasporën dhe shihet si kulmi një serie tubimesh trejavore kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes. Ish-ministri i Kulturës Ylli Pango dëshmoi në GJKO për dosjen Partizani, duke deklaruar se ngjarjet datojnë 18 vite më parë dhe se nuk i kujton me detaje. Ai tha se ka qenë ministër nga marsi 2007 deri në mars 2009, por nuk mban mend procedura konkrete lidhur me ish-kompleksin Partizani. Keir Starmer ka njoftuar dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Britanisë së Madhe dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste përmes një deklarate përpara rezidencës në Down Street. Ai tha se çdo vendim e ka marrë duke vendosur interesin e Britanisë në plan të parë. Sipas tekstit, dorëheqja vjen pas humbjes së laboristëve në zgjedhjet lokale dhe tensioneve të brendshme në parti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet. She's crazy like

Kushi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company Pre-sale. Vera fillon tani.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
12: Oh yeah. Çfar?
13: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
12: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi mëngjesit.
15: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
16: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Stay away.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 1900 lek. Beatrice Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët, tani në shqitje. Mos lërë di këtë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Super ullje verore, në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëg gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot pa marrë me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Ora 13:01.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Byroja Kombëtare e Kuvendit kalon në fuqi përjashtimin e deputetit Agron Sheaj nga Kuvendi për 30 ditë. Masa u mor pas kërkesës së deputetëve socialist, të cilët pretenduan se Sheaj ofendoi ministrin e financave Petrit Malaj gjatë një përplasjeje në seancën plenare. Vendimi ishte propozuar më herët nga sekretariati i etikës. Sot në orën 19 do zhvillohet protesta e 23-të përpara kryeministrisë në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dërheqjen e kryeministrit Rama. Protesta pritet të ketë pjesëmarrje të madhe e përfshirë edhe diasporën dhe shihet si kulme një serie tubimesh trejavore kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes. Ish ministri i Kulturës Ylli Pango dëshmoi në GJKO për dosjen Partizani, duke deklaruar se ngjarjet datojnë 18 vite më parë dhe se ai nuk kujton detaje. Ai tha se ka qenë ministër nga marsi 2007 deri në mars të 2009-s, por nuk mban mend procedura konkrete lidhur me ish kompleksin Partizani, duke theksuar se kujtesa e tij është e kufizuar për shkak të kohës. Keir Starmer ka njoftuar dërheqjen nga posti i kryeministrit të Britanisë së Madhe dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste përmes një deklarate përpara rezidencës në Down Street. Ai tha se çdo vendim e ka marrë duke vendosur interesin e Britanisë në plan të parë. Sipas tekstit, dërheqja vjen pas humbjes së laboristëve në zgjedhjet lokale dhe mes tensioneve të brendshme në parti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

Brëmbashkësort jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

0: Ora 13:31 minuta.
1: Абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! Обо-бо, чабара!
2: О, мір нук ісь дука!
3: Ор ісь това!
2: Мос кërко згідhje në fundin e gabuar! Кjo nuk është magji, është plan! Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj! Ofert deri më 30 qershor! Apliko online me ID dhe vërtetim page! Kujdes, huamarje e parave kushton para!
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtun Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
6: Club FM Guinness.
8: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai është vendosur mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarëve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për t'u realizuar pa dëmtime.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Homer Chabone, a do vishë ta pishi kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
10: Oma, si e, që bone?
9: Ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Je në tavolinën gjitur një vajzë për i thoshtë e shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se a i kishte një makinë të bukur.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Hua,
1: pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më bërëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ndodhi të hënë në Francë për një vizitë zyrtare ku do zhvilloj një takim me presidentin francez Emmanuel Macron në Pallatin Elize. Ende nuk janë bërë publike detajet të mëtejshme mbi agjendën e takimit, por një nga temat kryesore që pritet të diskutohet është procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe ecuria e negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkohë sot në orën 19:00 do zhvillohet protesta e 23-të përpara kryeministrisë në Tiranë, ku qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dyrheqjen e kryeministrit. Protesta pritet të ketë pjesëmarrje të madhe, përfshirë edhe diasporën dhe shihet si kulmi një serie tubime shtrejavore kundër korrupsionit dhe keqeverisjes. Ish ministri i Kulturës Ylli Pango dëshmoi në GJK për dosjen Partizani, duke deklaruar se ngjarjet datojnë 18 vite më parë dhe se nuk kujton detaje. Ai tha se ka qenë ministër nga marsi 2007 deri në mars 2009, por nuk mban mend procedura konkrete lidhur me ish kompleksin Partizani. Keir Starmer ka njoftuar dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Britanisë së Madhe dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste përmes një deklarate përpara rezidencës në Downing Street. Ai tha se çdo vendim e ka marrë duke vendosur interesin e Britanisë në plan të parë. Sipas tekstit, dorëheqja vjen pas humbjes së laboristëve në zgjedhjet lokale dhe mes tensioneve të brendshme në parti. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
12: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
13: Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë sikur i ujisim.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: A e besoni, shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën.
4: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
3: Hajde tani të flasim për fatin.
5: Club FM, Kape Radion.

David Spallur i DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këng remix edhe e remixova. U këtuje në këng originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: 14 e 32 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështjeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
1: High Tech Time.
0: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme përfshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrarë nga agjenti izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
3: Pse?

0: dyshja ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmishë verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15.
4: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Pas protestës së 22 disa qytetarë kaluan natën pranë kryeministrisë me karrige dhe çadra duke mbajtur pankartën Milje larg, një zë, një komb, ndërkohë 9 protestues u proceduan penalisht për bllokim të qarkullimit dhe prishje të qetësisë publike. Pas protestës, kryeministri Edi Rama publikoi pamjet të mbeturinave të lëna në bulevard duke ironizuar se një protestë për mjedisin përfundoi duke ndotur ambientin. Kryeministri ndodhet këtë të hënë në Francë në kuadër të një vizite zyrtare ku u prit nga presidenti Emmanuel Macron. Në qendër të takimit janë negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, investimet franceze dhe bashkëpunimi në energji, infrastrukturë, transport dhe mbrojtje. Byroja e Kuvendit ka lënë në fuqi përjashtimin e deputetëve të Partisë Mundësia Agron Shehaj për 30 ditë dhe të Erald Kaprit për 20 ditë nga punimet parlamentare, pas tensioneve të krijuara në seancën e fundit plenare. Në gjyqin për dosjen Partizani dëshmoi ish-ministri Ylli Pango, i cili tha se ngjarjet janë të përpara 18 viteve dhe nuk kujtohen detajet. Pango deklaroi se një pjesë e territorit ishte e zaptuar dhe se roli i Ministrisë së Kulturës në administrimin e aseteve sportive ishte i kufizuar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha publikoi pamje nga kantieri godinës së re të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë në zonën e Gardës. Projekti është drejt përfundimit me mbi 7000 metra katror ambiente funksionale. Kryeministri britanik Keir Starmer dhe adoration nga posti kryeministrit dhe drejtimi Partisë Laboriste. Ai njoftoi largimin gjatë një deklarate ku tha se vendimi vjen pas reflektimit mbi drejtimin e partisë dhe sfidat politike. Në Zvicër është mbyllur raundi i parë i negociatave SBA-Iran me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit. Palët kanë dakord për krijimin e grupeve të punës dhe hapjen e një kanali komunikimi. Në tryezë janë programi bërthamor i Iranit, sanksionet dhe siguria në ngushtësinë e Hormuzit. Në deklaratë thuhet gjithashtu se do të krijohet një mekanizëm dialogu për Libanin për të ndihmuar në uljen e konfliktit me Izraelin. Presidenti Donald Trump në një intervistë për GQ.com përsëriti kritikën ndaj aleatëve të NATO-s për fshirje Italinë. Ai reagoi se SBA-ja po trajtohet shumë keq nga disa aleatë, të cilët nuk po vlerësojnë mjaftueshëm kontributin amerikan në mbrojtjen e përbashkët. Në Kolumbi është shpallur fitues kandidati i kraut të djathtë Abelardo de Espreyes pas rezultateve paraprake me mbi 99% të votave të numëruara. Presidenti Trump reagoi me përshëndetje për fitoren. Autoritetet australiane sekuestruan 2.7 ton kokainë pra Sydney-t në operacionin më të madh në historinë e vendit. Dy të rinë u arrestuan dhe rrezikojnë burgim të përjetshëm. Franca ka shpallur alarm të kuq në rreth gjysmë të territorit përfshir Parisin për shkak të një vale të fortë të nxehtë. Janë marrë masa si mbyllja ose shkurtimi i orarit në mbi 1500 shkolla, kufizime në shërbime publike dhe anullime të linjave kurudhore. Vala e të nxehtit po prek edhe vende të tjera evropiane me alarme në Itali, në disa qytete përfshir Bolonjën, Firencën, Milanon dhe Torinon. Pas fitores 3-0 ndaj Algjerisë, Argentina synon kualifikimin në fazën eliminatore ndaj Austrisë. Në një duel mes dy skuadrash në formë në orën 19:00, ora 23 do sjell përballjen Francë-Irak, ndërsa transmetohet në 2 të mëngjesit ndeshja Norvegji-Senegal. Jordania dhe Algjeria kërkojnë pikat e para në një duel të orës 5. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Klab FM në vijim makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: It's a bitter taste.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
2: Tani, keli dhe greda. Fillojnë makinën e dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Mirëmëngjes,
4: mirëdita, mirëmbrëma, përshëndetje.
5: Çfarë vapa është për ta nisur me mirëmëngjes, apo nuk e ke ide,
4: domethënë. Të mëshme vapa dhe vonë çuditshëm.
5: Duhet të qëndrojmë, duhet të qëndrojmë se nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë ky popull është shquar për rezistencën e tij ndaj të nxehtit, ndaj të ftohtit dhe ndaj qeverisë.
4: Dhe ndaj 22 ditëve, me që data
5: 22. Ju ska lidhje fare. Megjithatë, është 22 qershor, kjo është më së vërtetë temperatura e ka kaluar 35-in
4: në vende të caktuara,
5: por ankohemi ne, pa dyshim që ankohemi. A do fitojmë ne? Nuk
4: do
5: e fitojmë.
4: Dim,
5: nuk e
4: kush ne?
5: Unë dhe ti ndaj vabës.
4: Po më çudit shumë outfit e juaj sot, Keli.
5: Që është?
4: Shumë trash e veshur.
5: E veshur me këmishë linodën.
4: Komplimente.
5: Do më në kjo quhet trash, do.
4: Kështu më duk.
5: Okej, do më në nuk e dija që ti merresh me outfitin tim. Çfarë kuptimi ka outfiti në këtë rast?
4: Veshja për veshja, do të thotë veshja. Ah, veshja. Si një gjeneratë së cilës nuk i përkas.
5: Ah, nuk i themi më tesha ne, rroba, do më gjërat se natyrë. I themi outfit.
4: E kuptoj.
5: Ju influencerët jeni bërë shumë të. Por le të përqendrohemi tani te programi ynë dhe të përshëndesim ata shqiptar të cilët i kanë ndezur kondicionerët, por për të pështyrë nxjerrin kokën nga dritare. Është një veprimtari patriotike e popullit shqiptar, prandaj i gjendemi atyre pranë dhe ju themi që nuk ka problem. Siç dëgohet ai që pështyn, nuk dëgohet ai që nuk pështyn.
4: Pa i shkruan hundët.
5: Edhe ky.
4: Kemi një mesazh për të?
5: Edhe ky, edhe ky shumë shpejt u bë teknologjik, ndoshta do shpiket ky gishti trujet.
4: Oh.
5: Edhe pra ta kemi një mesazh, i themi dhe ti e dëgjon radio si gjithë tjerët. Pra mbasi i tham të tëra këto në këtë temperaturë të nxehta, mos haroni t'ju kujtojmë që ky program mundsohet nga Electromagic.
4: Për jetë eksperiencë.
5: Dhe nga Spar.
4: Pran familjes çdo ditë. Një përshëndetje vetëm për ata që nush, që kalojnë ato vijat e bardha shumë më mirë se ne këmbësorët.
5: Por veçanërisht për ata pronar qenushës që nuk ju ambledhin të pëgërat kur ata i dëshojnë në trotuar.
4: Ata si përshëndesin.
5: Pse si përshëndesin? Ekologjist.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: gjithmonë në herë pas here mundohemi që të jemi brenda situatës apo jo, domethënë është dhe mundohemi të jemi në mënyrë sa më kështu kontemporan, quhet bashkohor,
1: domethënë
0: po.
1: Sa më pranë trendeve.
0: Po, domethënë janë gjëra më gjëra fjala për trende. Dafina Zeqiri ka kënduar me barkun.
1: Dafina Zeqiri ka kënduar?
0: Po, ka pas dhe barkun me vete.
1: Ah, e bësh shpesh të më duket. E kam gjuar nga Mimoza Ahmeti.
0: Është me bar.
1: Shumë mirë.
0: Domethënë po ky është lajm.
1: Është lajm. Kjo
0: ka dhëzur jetë.
1: Si është po pëlqeu që e the me bar, duhet të thash në një pritje të ëmbël.
0: U më fal, domethënë.
1: Eci me trendet apo jo?
0: Vazhdoj të jem gjenerat tjetër, nuk jam bër akoma si ju, domethënë, por si
1: duhet të ishe roz.
0: Duhet si thuhet pritje e ëmbël, ë?
1: Pritje e
0: ëmbël. Nuk e dia, domethënë, ju si thonim, ka marr malli, ka kput malli apo më mungon?
1: Kam mall për të.
0: Domethënë të paktën pas
1: një lek.
0: Manese do. Gjithsesi, zhvillohet kampionati botëror, jo të gjithë din këtë gjë, domethënë.
1: Son që Holanda është goxha mirë. Është e vërtetë?
0: Mirë është. Por syt e botës janë të kthyer nga ne, pra nga fanzoni i Shqipërisë, dhe ka pasur tensione në kampin portugez.
1: Por ke?
0: Por ke, sepse Portugalia ndeshje në fundit, domethënë nuk shihemi sy. Dhe një nga lojtarët më të dobët të Portugalisë
1: ishte Cristiano.
0: Dhe kanë barazuar me këtë thuash ti, me Kongon. Domethënë është askush nuk mund vinte bas përpara ndeshjes për këtë. Por Megji ka bërë shumë vretje Cristiano Ronaldos. Kjo motra Gjorginja.
1: Motra jon.
0: Gjorginja ka reaguar dhe kështu ka hapur sherr akoma edhe më të madhe në rjet, domethënë. Kjo është pyetja, domethënë çfarë thot?
1: A nuk e kuptojmë se është portugalisht.
0: Dhe ajo reagoi ashpër ndaj një komenti në rrjetet sociale, ndaj një tjetër komenti që më vonë rezultoi i rem, po që i atribuoi partnerës së Joao Neves. Joao Neves bëri golin me Kongon dhe është një nga mesushorët më të mirë në botë për momentin. Dhe bëri atë partnerë bëri te left, domethënë nuk thajt, po u bënë timi i shurat kështu. Domethënë gjërat se natyrë. Ndërkohë ajo gjora nuk ishte shkruar fare domethënë këtë gjë. Pra, kanë në plasur sherret për punë grashë tek Portugalia. Çfarë qëndrimi do mbajmë ne si emision?
1: Cristiano Burg, Joao.
0: Ciao, bongo e lëm këtë rrëfimin narrativën revolucionare se nuk i përshtatet
1: narrativës
0: reaksionare që i ke përballë.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Nick, Beauty.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 15:30.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Dhe ndodhi sërish vëmendjen dritën e skenës të rëmbeu Beni Blanco, Kelje.
6: Oh, do më kjo miliarder i ri, do më.
5: Nuk e di në fakt nëse është miliarder i ri.
6: Po,
5: okej, okay. Urime për të.
6: Jo, urime
5: është producent kur... muzikor, këtë e njërë, ne njojmë si bashorti i Selena Gomez.
6: Oh.
5: Tani, shumë njerëz goj ligë, mendje ligë, e kanë krasur atë shumë shpesh me një baktere.
6: Po pse?
5: Se më gjason pak. Ky ka flokët kasurela, i ka shumë të këndshme në fakt.
6: Unë falen, nga trova unë Beni Blanco. Nuk është ai.
5: E morën në mend.
6: E kisha fjalën për reperin e famshëm që...
5: Okej.
6: Ky me që doli në Super Bowl, do më thënë.
5: Jarova. Ai le por i keq, Bad Bunny.
6: Bad Bunny, po.
5: A, jo, ky është tjetër. Dhe para pak kosh, ky është fashur në një video promocionale për linjën e kujdesit të flokëve, që është një markë që është në pronësi të Jennifer Aniston. Dhe flokët e tij kaçurrelat mrekullueshme të mbledhura bisht morën shumë vëmendje, përgëzuan, dukesh më bukur, i thonin. Por, vetëm pak ditë më parë ka qenë i ftuar në një emision që quhet Goat Talk.
6: Okay.
5: Një model krejtësisht ndryshe, sepse ai vetëm me pamje fizike merr vëmendje.
6: Pse për të? Okej, model krejtësisht ndryshe, domethënë.
5: Falja pedagog.
6: Okej.
5: Okay. Se u tremba kur e pash, të them drejtën, gjysma e kokës e tij ishte e rruar dhe gjysma tjetër me kaçurrelat karakteristike. Kurse gjysma e rruar nuk është ky stili mohikan, si thuhet, por totalisht gjysma. Dhe duke shumë i çuditshëm, reagime në internet pa fund. Disa thanë që shky eksperiment i çuditshëm, disa dyshuan që diçka nuk shkonte, dhe këta kishin drejt, sepse u vun re disa detaje të dyshimta pran veshëve dhe qafës. Pra bëj fjalë për një mask.
6: Po,
5: dhe grimierja që kishte përgatitur të e konfirmoi më vonë. Po, po.
6: Është një mask.
5: Është një kapuç profesional, se kemi një set fotografik na për të bërë pas kësaj, pas këtij emisioni tu.
6: Wow.
5: Wow.
6: Wow. Wow. Wow.
5: Ama këmbët nuk e dim nëse e kishte larë.
6: White but

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pa qa o këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo,
6: s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post?

0: deri më 23 qershor. Djathvije 799 kg. Veza Iba 9 lek për kokër. Oriz Shpar 65 lek. Kruasant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon Soda 59 lek. Detergjent Pingo Lëng 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Tani, është një këngëtare e cila ti do ta njohësh me siguri, domethënë që ka shumë e njohur, Rosalia. Rosalia, domethënë ka dhënë dy koncerte në New York dhe nuk tërheq vetëm vëmendjen për muzikën. Si është këtë? Okej,
1: Rosalia.
0: Por ajo po tërheq vëmendjen me veshjet. Kjo që ka spanjolle dhe është fotografuar me disa kombinimet papritura, mes tyre një fustan rozi ndezur,
1: që po na
0: bën të mendojmë se një trend i dikushëm po kthehet fuqishëm.
1: Kërkova Rosalia në Google
0: dhe doli me këtë fustan,
1: më derdhën fashe plot pentagram, nota muzikore.
0: Nota muzikore.
1: Ka shumë bukur.
0: Është faqur me këtë fustan i cili quhet dramatik. Kështu e vlerësojmë, okay. Me fund balerine dhe detaje provokuese. Asnjë gjë nga këto që thash nuk e kuptoj, por po e lexoj, domethënë se por këtë herë ka zgjedhur diçka më të thjeshtë, një fustan mndafshin në nuancë roz të fortë, të kombinuar me balerina, domethënë me këpucë balerina. Mm-hmm. Këpucë është apo?
1: Pupa,
0: domethënë me detaje metalike, një model këpucësh që që ju në gozat në verë vish. Pra nesër hajde me fustan
1: balerinë roz të fortë dhe me pupa metalike, si urdhon.
0: Tani kjo këndon, ë?
1: Këndon mirë në fakt.
0: A pa dhe nështu një këndë saj?
1: Asnjë nuk ti. Po ti një nga ACDC.
0: Këndon ka mirë.
1: Demon Fire.
0: E keni mbetë mrapa kohë për këtë në këndë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: Ora 16:00.
4: Now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama ndodhet këtë të hënë në Francë për një vizitë zyrtare ku është pritur në Pallatin Elizee nga presidenti Emmanuel Macron. Në qendër të bisedimeve janë procesi negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe thellimi i investimeve franceze në vend. Palët kanë diskutuar gjithashtu projekte konkrete si liceu francez që pritet të hapet në Korçë, nismat në fushën e energjisë dhe mjetësit, si dhe bashkëpunimin e mundshëm në transport, infrastrukturë dhe mbrojtje. Vizita zhvillohet në kuadër të dialogut të nivelit të lartë politik mbi qasjen e re ndaj procesit të zgjerimit të BE-s dhe agjendën euroatlantike, përfshirë samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara. Vajza analistit Fatos Lubonja, Tetis Lubonja, ish përgjese juridike në Agjensinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ka dëshmuar në GKKO në kuadër të procesit për dosjen Partizani. Ajo deklaroi se nuk ka pasur asnjë presion gjatë shqyrtimit të dosjeve dhe as kontakte me ish-kryeministrin Sali Berisha për te asaj që ka ndjekur në media. Lubonja sqaroi se dosjet për kthimin e pronave në rastin Partizani kanë ndjekur rrjetën administrative dhe janë shqyrtuar nga strukturat përkatëse brenda fatave të përcaktuara. Gjykata e lartë e Spanjës dënoi ish-ministrin e transportit Jose Luis Abalos me 24 vite burg për korrupsion, përfshirë rrëshfet, përvetësim fondesh dhe ndikim të palishëm në kontrata publike gjatë pandemisë COVID-19. Bashkëpunëtori i tij u dënua me 19 vite, ndërsa një biznesmen mori dënim me kusht dhe detyrim për bashkëpunim. Hetimet janë pjesë e një sërdosjesh që kanë prekur figura pranë kryeministrit Pedro Sanchez, i cili ka deklaruar se akuzat janë të motivuara për largimin e tij nga pushteti, megjithëse vetë emri Sanchez nuk është përfshirë në asnjë procedim. Kupa e botës po karakterizohet nga një numër i lartë autogolash në fazat e saj të parë, duke kthyer në një nga temat më të diskutuara të turneut. Deri tani janë regjistruar 7 autogola, një shifër shumë e lartë krahasuar me Katar 2022, ku shënuan vetëm 2 të tillë. Analistët sportiv e lidhin me ritmin gjithnjë më të lartë të futbollit, presingun intensiv dhe mënyrat agresive të ndërtimit të aksioneve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti! Erdhe?
6: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: është Big Log nga Robert Plant.
1: Dhe me jemi pikërish këtu, do më thënë, tek Robert Plant, ky është British?
0: British.
1: British.
0: British. To ja nuk shqiptohet.
1: A thuet British?
0: Për britanikët.
1: A, nuk e dija këtë gjë, do më thënë, por ka pas një panik të vërtet në koncertin e fundit live të Rod Stewart.
0: Pse?
1: Ky nuk është British, ky është Scottish.
0: Scottish.
1: Nuk e di, domethënë, është 81 vjeç sot dhe ka qenë duke dhënë një koncert në West Valley City në Utah.
0: Utah.
1: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Goxha larg.
1: Në një moment sektuar ndërpreu koncertin tha Utah.
0: Jam 81 vjeç, harrova.
1: Fakt është duke zhvilluar turneun e lamtumirës me titullin me titullin One Last Time. Dhe ishte në një sal, në një qytet që ndodhet pak lartë, me 1300 metra mbi nivelin e detit, dhe kërkoi të sillnin oksigjen në skenë sepse po i merrej fryma. Dhe ishte tet i lodhur vështirësi fizike, kështu që skuadra e tij i vuri oksigjen live 100 mijë veta duke padur oksigjen, duke.
0: Nuk është mirë që jemi me këtë gjëra.
1: Shprehen e famshme të një tjetër miti British, British.
0: British,
1: Freddie Mercury.
0: Po.
1: I cili na ka lënë pendët. Faqja duhet të vazhdojë, the show must go on, thaj. Po, pra, po, dhe mori bëri disa frymarrje, siç bën amerikanët me frymë thellë. Do të thonë me maskë oksigjeni gjithmonë dhe tha pothuajse u fika.
0: Por ai ja doli.
1: A do t'ju vinte keq nëse ulem për këtë këngë? Thotë, kërkoj le, sepse ishte duke kënduar në këngë dhe u ul. Edhe pastaj dihet, dëgjoj fjalimet e këto, domethënë që erdhën gjithë me radhë nga pas, domethënë. Rod Stewart është një gjë e jashtëzakonshme, po që do ta përshëndesim me të shohë pas.
0: Na Queen.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Shore, Komodita Home, ndjehu komod.
2: Stop, mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Shpar, 350 lek. Qumë Shpar, 110 lek. Makarona Granoro, 55 lek. Ton Rio Mare, 529 lek. Pir Peroni, 0,5 litr, 80 lek. Shampo Trupi Septona, 199 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
3: Mos rri në stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Nuk është mirë situata, nuk është mirë.
1: E, ka disa vjet që e thotë, domethënë, por nuk e dëgjonit. Tani për tani, domethënë, le të përqendrohemi tek hallet e vërteta që kanë shqiptarët.
0: Okej, okay, për shembull,
1: Jennifer Lopez ka folur për divorcin me Ben Affleckun.
0: Po na ka lodhur i çik.
1: Po ka thënë një shprehje, domethënë, e cila është e rrallë, e rrallë. Nuk mund të fajsosh askënd tjetër përveç vetes. Intervistare. Intervista re, njëti bisede vjetër për Ben Affleck, unë e tani e shtyllë, më pas divorcit tim të fundit tot, anullova turneun tim, u ula dhe mendova.
0: Ore, mos trastia është problem?
1: Jo. Duhet kuptosh se çfarë ka ndodhur. Çka kem, çka ke? Çka ke pra, thot ajo,
0: i thot vetes.
1: Pra, harroj të gjithë tjerët. Nuk ka askënd tjetër për të fajsuar përveç teje. Çfarë po bën mi? I tha jo vetes.
0: Ai ke provuar një herë atë më.
1: Çfarë po ndodh në jetën tënde? Ai momenti ishte përsektues. Pra si gjithë amerikanët e tjerë, do të uleni me veten dhe do të flisni.
0: Po fillimisht duhet të merr në frym 3 herë thënë. Domthonë,
1: si është kjo kënga po çake çake, domthonë është pak a shumë kjo domthonë. Prandaj
0: Arita çake duka puc apo s'është kjo?
1: Jo, është tjetër. Domthonë ajo është tate. Arita ta njoh veten vërtet sot.
0: Duke
1: bërë pyetjen e durt
0: pas divorcit të dytë me të njëjtin njerëz.
1: Po, tani po numërojmë divorcet, ndoshta ajo ka është dopjo shifër.
0: Po jo me të njëjtin.
1: Mirë, nëse personi që jam sot është shumë i ndryshëm nga personi që isha 2 vjet.
0: Për këtë ka fajin vet ajo.
1: Pra, edhe nëse bësh 56 vjeç, kjo nuk ta ishte drejtën të mendosh si 12. Republika do të vi me
0: Ready to go. E si flet shua për pushirën tënde? Keldemi.
1: Çat bëj?

0: 16 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Vera, po të rret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Meryl Streep.
5: Ah, Meryl Streep, sa vjeç vëri sot?
4: Zonja mrekullueshme, mbu 77 vjeç dhe nuk e ka ndaluar as pak, ndryshe nga Rod Stewart që viktimizohet kështu skenave. Ajo nuk është tërhequr ende.
5: Nuk është se jep koncerte live, domethënë ai kishte nevojë për pak ajër, oksigjen, domethënë ka nevojë për frymarrje tjetri.
4: Meryl Streep vazhdon të jetë aktive, nuk është tërhequr nga Hollywoodi.
5: Në kuptim mund ta sqarojmë do.
4: Në shesh xhirim.
5: A në shesh xhirim.
4: Po, së fundmi ka luajtur në The Devil Wears Prada 2, por ka zbuluar për herë të parë pas kaq shumë vitesh se si e ka emrin e vërtet. Dhe këto janë gjëra
5: që ka Meryl Streep emrin e vërtet. A e ka Manu Shaqe.
4: Në fakt amerikanët shokohen shumë dhe ndoshta për ta duhet të jetë shumë e tmerrshme.
5: Po vetëm gërmën e parë që ta gjej.
4: Më e ka gërmën e parë.
5: Po e tham pra.
4: Manu Shaqe.
5: Jo.
4: Atëherë nuk e ka Meryl Streep, por e ka
5: Merita.
4: Ja.
5: Ja.
4: Aty afër. E ka Meryl Louise Streep.
5: Ama.
4: A dhe kjo Meryl Louise domethënë ka shkatruar jetën e saj.
5: Si shoqja jote Dea Michelle.
4: Dhe Michelle Hoxha Novkën Meryl ja shpiku i hati. Me thënë, imagino qëfar fantazia duhet këtë patur i hati saj që nga Meryl Louise
5: e bëri Meryl.
4: E bëri thjesht Meryl.
5: Po mi emrin nga doli pastaj Strip.
4: Tashin, nuk mund të themi se që profesion ka pas.
5: Okej.
4: Në fakt, ajo ka treguar, duke thënë që e ka urryer emrin e vet. Ajo do të dëshironte që të kishte emrin Patty ose Kathy.
5: Okej.
4: Okay. Se duket Patty si i fituese tre Oscarve.
5: Që thot Katie ty do më thënë?
4: Asë që
5: tani për tani Bruce Springsteen do të vi me

0: U Greta, ka menduar në një herë që kur shkon në sfar, fjallë vjen për të bler gjërat ndryshme, buk, qumësht, djallë, dhe
1: eskujtion. Po, edhe ushim për matët ma gjithë
0: të më. Përvec se del me ushimet dhe me hajet që ke bler, del edhe me një makinë.
1: Në fillim, e mendova si shakat, në drejton. Po, kësa jere që nga vërtet?
0: Po, sepse në shpar, po jidhe të shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic.
1: Vërtet?
0: Po, më i dhe nëse nuk të del makina, dhe presish pak, mos e mbyll radion ti që e duke në dëgjuar, janë edhe 50 kupona me nga 50.000 lekë secili.
1: Wow, po do me thënë, çfarë duhet bësh? Të shkosh në shpar, të bësh një blerje mbi 1.000 lekë?
0: Dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq? Pa pyetje me alternativa, pa provim, test, kështu që është?
0: Pa provim, vetëm blerje dhe fat.
1: Atëherë, herën tjetër kur të shkosh në shpar, për vezë, djathë, bukë, qumësht apo kafe?
0: Mos u habit nëse fillon të zgjedhësh dhe ngjyrën e Kias.
1: Shpar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
1: Por ai tha,
0: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: pse ka kaq shumë këngë që e kanë këtë shalalalala?
1: Po vjen nga fjala vetëm në pellazgjisht,
0: domethënë
1: shalianët është një fis i famshëm
0: që
1: jetojnë në shal. Në shal, domethënë
0: në lumin e shalës.
1: Po, prandaj është shalalalala, domethënë. Jo, janë pellazg, janë pak më të komplikuar se reptilianët. Reptilianët qenë më të thjeshta se kajtë, domethënë. Por nuk është ky momenti. Për shembull, në një qytet pellazg, që është qyteti i Matosinhos, është në Portugali dhe ti e di që aty pellazgia ka qenë shumë e zhvilluar buzë oqeanit.
0: Ky
1: qytet pellazg ka hyrë në librin e rekordeve Guinness.
0: Wow, i gjithë qyteti?
1: Po, gjithë qyteti pa një spektakl të jashtëzakonshëm me 3097 dron që fluturuan njëkohësisht, duke ndriçuar qiellin mbi zonën e Portos së Madhe dhe duke tërhequr mijëra spektatorë në plazhin Titan.
0: Yll.
1: Dhe mendosh që nuk u bombardua asgjë, domthonë kaq ka shquar para shumë Ukraina në Moskë, por nuk është se është rekord Guinness.
0: Ma pra, duan barazi.
1: Tani
0: dërgomtar.
1: Nuk e di se, por jemi entuziazmuar, prandaj le të mbledhim gjithë dronet që kemi në dispozicion, sidomos ato që ka Carlo, dhe ti ngrem dhe ne në qejt tonë, domoshta është mirë, domoshta sepse droni është shumë i nevojshëm.
0: Të droni vet.
1: Kam kuptuar shumë gjëra nga droni.
0: Të tipet
1: droni herë të ndihmon, herë të ndihmon.
0: E kam vënë ka
1: dëshira.
0: Në Vlorë ama është ende enigmë. Një dron për 70,000 euro.
1: Oh. Austin.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 7:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Në aeroportin e Vlorës janë regjistruar sërish përplasje mes punonjësve të kompanisë së biznesmenit Bexhit Pacolli dhe sigurisë së kompanisë 2A të Valon Ademit. Sipas raportimeve, situata në kantier është tensionuar gjatë hyrjes së punonjësve të kompanisë MAPCO pas vendimit të gjykatës së lartë që rikthen të drejtën e administrimit të projektit. Ndërhyrja e policisë ka bërë të mundur normalizimin e situatës dhe vijimin e punimeve. Nesër zhvillohet provimi fundit i maturës shtetërore, ku mbi 26.000 maturantë në të gjithë vendin do të nënshtrohen testit të lëndës me zgjedhje. Ministra e Arsimit Mirela Kumbaru ka bërë thirrje maturantëve të respektojnë rregullat e provimit, duke e rikujtuar ndalimin e përdorimit të telefonave dhe pajisjeve të tjera elektronike. Në tre provimet e para janë përjashtuar 29 maturantë për shkelje të rregullave, të cilët kanë humbur të drejtën për të vijuar procesin për këtë vit. Zëvendës presidenti Amerikan J.D. Vance deklaroi në Zvicër se bisedimet me Iranin kanë shënuar përparime të rëndësishme për arritjen e një marrëveshje afatgjatë për çështjen përthamore. Ai tha se Irani ka rënë dakord të lejojë rikthimin e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, një hap që përbën zhvillim të rëndësishëm drejt transparencës dhe çarmatimit të mundshëm përthamor. Ndeshja e grupit i mes Argentinës dhe Austrisë në orën 19 shihet si një sfidë vendimtare për kualifikimin në fazën me eliminim direkt, por edhe si një mundësi për rekordi historike të Lionel Messit. Messi vjen në këtë ndeshje pas 3 golshi në sfidën hapse dhe ndodhet pranë arritjes së rekordeve të rëndësishme në historinë e Kupës së Botës. Nëse shëron sërish numri 10 Argentinas, do të kalojë Gjermanin Miroslav Klose, me të cilin aktualisht ndan Kreun me 16 gola. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unyt.edu.al.
6: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
10: Përpara përdorimit e lexoni fletuzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: për të mësoj.
1: Duhet më tepër të mësosh, patjetër që duhet më tepër. Edhe fakulteti kryhet me zor.
2: Hektori është arkitekt, për shembull, ti e di.
1: Jo.
2: Ky që e këndon.
1: Shumë respekt.
2: Shumë arkitekt i mirë, domethënë nga më të njohurit në gjithë botën bashkë shqiptare. Por është dhe rocker. Ishi me 403 me indeks.
1: Quhet kënga.
2: Po, pra, po, pra, po. Ne jemi në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM dhe hapim rubrikën Vdekja dhe ne.
1: O, bo, bo.
2: Atë kujtohet për para disa muajsh, folëm për Liam Payne, i cili...
1: Liam,
2: më këtë di unë tani ndërgjegja, dhe më nga tromba shtiglore të në zëmore, dhe më, por këj ka lënë një pasuri jo pak modeste.
1: Vërtet?
2: Rreth 24 milion euro, me ndohet që është pasuria e ti, por nuk la të trashgjimni, sepse në fund fare ishte djalë shumë i ri për të menduar që duhet linte.
1: Po, e kishtë një shumë duket?
2: Po, këj ka qenë pjesë e grupit mitik.
1: One Direction.
2: Që me zor presë të një herë të vetme të jetë të fundjava Big, domthonë, ajo do jetë dita që do ta kthej radion te shipi përfundimisht. Por gjykata ka vendosur pavarësisht nga kjo që djali i tij 8 vjeçar, Beer Gray Payne, pra Beer Nona Beer, do të trashëgoj gjithë pasurinë, pra që vlerësohet rreth 24 milionë euro.
1: Po për ish bashortën asgjë?
2: I nuk e di për këtë temë, domethënë ai këtë djalë ka pasur me këngëtaren Shirley Tweedy.
1: Shirley Cole.
2: Tweedy apo Cole?
1: Cole.
2: Bo, domethënë i di këto gjëra, domethënë është prezi jo, domethënë.
1: I njoh janë dy rob afërtyre.
2: Por deri sa i fëmia të bëhet 18 vjeç, pasuria do ketë një administrim të posaçëm, një tutor që të jetë më i madh etj etj. Dhe pastaj mund të bëj çdo doj me paratë e tjatit. Dhe të mendosh që edhe neve na ka lënë babai herët, por nuk na lasi lek pas çapo.
1: Hec ti bash më thoni, shoku, tutor.
2: Diskretion.
1: Basic being basic. Everybody just tell me.

0: Greta, pa? Ti se si e sot, duke si e qetë sot,
1: e vërërë, e?
0: Dhe më jash po shkrien goma dhe makinës, ti ke një qetësi, dhe më thëmë
1: olimpike, dhe të soja. Falem dirit, kolegë, që e vëtërem. Ka vendosur për i diçka shumë të zhuar. Mos e luftoj me vapën, po do ta ignoroj.
0: E, u Greta, vapa nuk është ishi jotë që ti e ignoron Instagram, diçka tjetër.
1: Mirë, nuk është e tillë, po zgjidhjet duhen të zgjuara pa tjetër. Jo me ankesa më, por me kondicioner të mirë, për shembull.
0: E, dakord, se me këtë vapë edhe frigoriferi meriton kondicioner vete, me thënë drejtën. Është
1: shumë bukur kjo. Atëherë, ka një zgjidhje për gjithë që kanë këtë vuajtje. Kemi të përbashkët, shko tek Electromagic, se kondicionerët Hagen dhe Vox ishin me ulje.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Mm-hmm, fix, shko, zgjidh, përfito, dhe mund të mbash shtëpin më chill se sa batutat e tua.
0: Jo, kjo ishte një goditje nën brez, ose më sakt nën kondicioner.
1: Jo, jo, ishte thjesht mos qenurit bazik si këngë që po dëgjonim. Dhe janë kondicionerët Vox dhe Hagen me ulje, vetëm në Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigo Box 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
5: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Për je mirë. Për je vetë.

0: Përse Kate Middleton flet pak?
1: Kjo është puna e Kate Middletonit, nuk është puna e onë, ose nëse e ka problemi shoqi, këtë gjë le të thotë, domthonë, por po pra, paska qenë gruaja e ëndrave. Domthonë, flet pak, domthonë nuk është.
0: Ose s'ka se ç'thot më. Por është një historiane mbretërore që zbulon strategjinë.
1: Është marrë edhe me këtë punë, domthonë.
0: Po, e princeshës, princeshës. Catherine Mayer quhet ajo, dhe thotë që princesha Wellsit ka gjetur një mënyrë shumë të zgjuar për të përshtatur me presionin e vazhdueshëm që sjell ky rol.
1: Çfarë thua moj? Po, nuk ka mundësi.
0: Ka bërë një punë të jashtëzakonshme, thotë. Ka gjetur mënyrën e duhur të përshtatet me institucionin mbretëror. Kjo nuk do të thotë që ka patur të lehtë. Ajo flet shumë pak dhe pothuajse kurr, po kurr nuk rrëfen detaje personale. Madje thashe theme tani mbretërore.
1: Po që ka i lumtur këmë.
0: Ajo dhe William kanë gjetur gjithashtu një grup miqë, siç dihet, flasin me mediat vetëm kur u kërkohet, jo publikisht, Por ndryshe nuk flasin fare, thotë. Ajo e zotron shumë mirë përdorimin e imazhit. Konsiderohet si nismëtarja ides për të publikuar fotografi intime familjare, jo për të cënuar privatësinë e saj, që nga strategji e gjitha, po për të mbrojtur atë.
1: E din gjithë që nga dëmën, po,
0: që një foto sa një mirë fjalë.
1: Po, sidomos kur punohet me inteligjencë artificiale, bëhet sa një milion fjalë, dëmën. Apo njerëz.
0: Pra heshtja është pushtet. Pra do doja shumë të prezentoja titullin e kësaj këngës nga Chris Rea, por po zgjedh të hesht.
1: Jo. I just don't wanna be with you.
0: Pse më kele?
1: I fajnë që të bësh. Në mbeti kjo punë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjetoj eksperiencë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
4: Atë pa qa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
7: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka. Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e vrapit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.

0: Ishim me Senza Una Dona, ishte pikërisht Jack Savaretti me Zuckeron, dhe ndërkohë Paul Young ka dalë me biografi të keqe. Kënga e tij kur ka kënduar me Zucker nuk jepet më dëm.
1: Po,
0: nuk ka ndodhur asnjë gjë e jashtëzakonshme, janë gjëra nga këto të përhershme. Shkencëtarët kanë zbuluar djathin më të vjetër në botë, ose të paktën atë që është më i vjetër në botë. Pse qesh?
1: Dhe
0: e pash diçka. Epe, atëherë na fol për djathin me që ti
1: e folëm në triklub.
0: E folët në triklub.
1: Ne me këtë mbajtëm gjithë programin.
0: Me djathin e djetën botë, domethënë, zgjeve, kisha fjalën që në Sardinë ka një djath me kryma. Ë? Ju të triklub do ta konsumonit?
1: Jo, asnjëherë. Po ne kemi shumë minç që.
0: Aha. Do të bëjë se domethënë.
1: E respektoj atë të qeshurën, për respekt.
0: Shkon edhe me vert kuqe.
1: Vërtet? E ke provuar këtë?
0: Do ta provoj sa shkoj në Sardinë.
1: Seriozisht?
0: Po, do ta braktis të vend. Elton John dhe Eric Clapton.
1: Runaway Train.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si çdohet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër koshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshqir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmiç verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Dhe ishte hënë.
1: E hënë është dhe sot, do më nuk është se ishte, do më nuk është se ta heqim, do më në por, ne të dërgojemi, sepse ka rallë gjatë aty për jashtë, më.
0: E vërtet, radio nuk do mbyllet, të nada vetëm pas fakt do t'jap lajmet orës 18, më tej do t'kemi mix mails, në muzik shumë e mirë për përqenë gjithë gjithë kaos. Ndërsa unë s'ka në një gjë interesante për të përës e ditë e hënë, prandaj e konsiderova të mbyllur.
1: Jo, mund bëj shumë gjëra, për shembull një nga aktivitetet më interesante që mund bëhet në një hënë të nxehtë.
0: Do shkoj të shpare.
1: Po,
0: do pisa plerë jam binjë mi lek.
1: Je pranë familjes çdo ditë, domethënë.
0: Pikërisht, po si diet, pas e fitojnë ai makinë.
1: Por mund shkosh edhe te Electromagic.
0: Ka oferta shumë të mira këto kondicionerët, Vox dhe Hagen.
1: Dhe përjeton dhe eksperiencë atje.
0: Prandaj
1: i ke të gjitha. Miru pafshim.
0: Kalofsh e bukur, jafta mbar.
1: Doors, wow.
0: Ishte dhe muzika mrekullueshme që e haruam.
1: Ka bërë përshtypje që këto kohë nuk i këshillon me njerëzit të bëjnë ë. Kë hall.
0: Jo, ndiem kesi, duhet të bëj vetë.
1: Për shtëpi atë.
0: Jo, jo. Unë kam braktis për vete. Po bëni dashuri, ha.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
10: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashkë, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
11: Jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë. Ko kur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mi thonjë, e cfarë kohë është që po jeton.

0: ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në Radio Kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ndërsa pritet të nisë pas një ore protesta në ditën e 23, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka reaguar lidhur me situatën e krijuar gjatë protestave në kryeqytet, duke shprehur shqetësim për incidentet ndaj ekipeve mediatike në terren. Në një deklaratë publike, AGSH-ja thekson se respekton të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të organizuar dhe protestuar në mënyrë paqësore, por ngresh shqetësimin se gjatë 22 ditëve të fundit, gazetarë, operatorë dhe ekipe televizive janë përballur me sulme verbale, gjuhëfyese, intimidime dhe tentative për sulm fizike gjatë ushtrimit të detyrës. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka akuzuar kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla se është angazhuar në një fushat telefonatash të diasporë për të siguruar pjesëmarrjen në një anti-miting, të cilin sipas tij organizon kryeministri Rama. Në një reagim në rrjetet sociale, Kılıçi pretendon se kjo lëvizje është pjesë e një operacioni për dëmtimin e protestës, por shton se pas çdo komunikimi ai merr refuzim. Britania e Madhe dhe Franca kanë vendosur të ndryshojnë marrëveshjen e njohur si një hyn një del pas zbulimit të një bushlloku që lejonte disa emigrantë të deportuar të riktheshin sërish në Mbretërinë e Bashkuar. Për të ndaluar këtë praktik, është rënë dakord që çdo emigrant i deportuar në Francë dhe që rikthehet jo ligjërisht në Britani, të mund të kthehet sërish në territorin francez, pavarësisht mënyrës së hyrjes. Faqja e njohur e statistikave sportive Grandian Sports ka publikuar klasifikimin e futbollistëve të cilët kanë spikatur më shumë me pasimet nën presion gjatë fazës së grupeve të Kupës së Botës së këtij viti. Analiza e bazuar në 36 ndeshjet e parë të turneut vendos në krye të renditjes mes fushorit dhe kapitenin e Zvicrës Granit Xhakën, i cili ka grumbulluar 91.8 pikë. Sipas vlerësimit, Xhaka është dalluar për saktësinë dhe efikasitetin e tij në shpërndarjen e topit në momentet ku kundërshtarët ushtrojnë presion të fortë, duke treguar qetësi dhe cilësi të lartë në menaxhimin e lojës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Magic Club FM.
1: Program foto në Instagram, Gina Maja 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmeri. Dëgjojmë edhe këtë të hënë e nisim kështu një javë të re bashk. 22 qershor është dhe me që jemi tek data, ju e dini vetëm pas pak në program emra të famshëm që përmenden pikërisht për datëlindjen e tyre sot. Dhe janë shumë, po janë edhe goxha interesant si profile, sepse janë figura dhe emra shumë të dashur në atë që përfaqësojnë dhe bëjnë dhe sigurisht në ndikimin e tyre në jetën publike. E nisim me Tina Turner dhe kemi pas pak Foreign Affair.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.

I took a pill in Ibiza. Ky ishte Mike Posner. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Duhet ju kujtoj pak tani njëjtë si kjo këngë, në fakt që në kohën kur erdhi në muzikë u shndrua më një herë në një super hit dhe vazhdon të ketë një fron të caktuar të vetes, po duhet ju kujtoj një këngë që po na çon pas në kohë dhe në 96 në një grup i cili është kthyer po bën turne edhe në kohën kur ata po bënin muzikë fiksa ato vite, edhe në vitet e këtij albumi debutues. Backstreet Boys kanë pasur ca vite kulm të karrierës së tyre dhe ky album debutues do të renditej aso kohe në vendin e dytë në 100-shën e Billboard-it amerikan më një herë sapo erdhi në muzikë. Në fakt u regjistrua në qershorin e 95-s edhe erdhi në muzikë në tetorin e 96-s. Në 2020-ën Rolling Stone e listoi këtë këngë që ne do të kujtojmë tani nga Backstreet Boys në listën e 75 këngëve më të mira të grupeve muzikore të djemve në vendin e 26. Nuk është pak, 75 vende. Quit playing game with my heart, Backstreet Boys.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
5: Number 3.
6: Në vendin e 3, Nick, Beautiful Freak.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Alicia Anderson Park, Can't Get Enough, një artist shumë i mirë edhe i veçantë, i cili gjithashtu është pjesë e dyshes famshme Silk Sonic bashkë me Bruno Mars. Janë shumë të rralla rastet kur fjala diva gjen vend dhe në fakt ka një lloj abuzimi edhe me këtë përcaktim, por në të njëjtën kohë edhe me të ngjashëm. Por për Meryl Streep nuk është e tepërt. Madje mendoj se për figura si ajo duhet të shpikur edhe një fjalë, duhet bëjmë një neologjizëm që të t'i bëjmë drejtësi asaj që ajo është. 78 vjeç sot, Meryl Streep, 22 qershor 1949, një prej figurave ikonike të industrisë së filmit. Aktoria e cila do të fitonte Oscarin në kategorinë aktores më të mirë për Sophie's Choice dhe më vonë edhe për The Iron Lady, dhe njëkohësisht në rolin e jo protagonistes për filmin Kramer vs Kramer. Në total me 20 nominime, aktoria është një prej figurave si kundër recitova tjesht zakonshme të ekranit që ka bërë një larmi filmash, nga Mama Mia për të përmëndur gjithashtu të Deer Hunter, Out of Africa, nga anë tjetër The Bridges of Madison County, shumë e shumë produksione që në një mënyrë apo në një tjetër kornizojnë të gjithë figurën e saj, po pa tjetër, pa lënë më njanë edhe një film i cili gjithmonë është konsideruar si një gjë e lehtë në industri, si nga këto filmat Limonat, nuk është i tillë në fakt, veçanërisht filmi i parë, The Devil Wears Prada. Ajo është pa diskutim një Miranda Priestly e kinemas e jashtë zakonshme. Kështu që sot kujtuam figurën e Meryl Streep edhe solëm dërmënd gjithçka që ajo ka bërë dhe me gjas do të vazhdoj të bëjmë energjin që ka. Body Funk, Purple Disco Machine.

0: Nosrinë Stol, Ejan Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
8: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
9: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontanë ujë për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin të ndë kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Të botëror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karikë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Ora 19:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama përmbylli takimin zyrtar në Pallatin Elize me presidentin francez Emmanuel Macron, ku në qendër të bisedimeve ishin procesi negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe forcimi i investimeve franceze në vend. Sipas njoftimeve zyrtare, dy liderët diskutuan mbi një sër projektesh bashkëpunimi, përfshirë ngritjen e liceut francez në Korçë, nismën e agjencisë franceze për zhvillim në fushat e energjisë dhe mjedisit, si dhe mundësitë e investimeve në transport, infrastrukturë dhe mbrojtje. Vizita zhvillohet në kuadër të dialogut të nivelit të lartë politik, mbi qasjen e rënda i procesit të zgjerimit të BE-s dhe agjendën euroatlantike, përfshirë samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një mocioni me debat në kuvend, lidhur me raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Kërkesa është depozituar nga kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe përfshin një listë me 20 çështje, të lidhura me funksionimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e institucioneve, lirinë e medias, proceset zgjedhore dhe standardet demokratike. Propozohet një paketë ndryshimesh ligjore që i jep rol më të zgjeruar shishit në fushën e sigurisë kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Gjatë diskutimeve antari demokrat në këtë komision i Glicara, ngriti pyetjen mbi aktualitetin e protestave dhe implikimet e këtyre ndryshimeve. Projekt ligji parashikon edhe ndryshimin e emrit nga Shërbim Informativ Kombëtar në Shërbim Informativ të Shtetit, si dhe rregullime në deklarimin e pasurisë për punonjësit, që do të kontrollohet përmes mekanizmave të brendshëm të institucionit. Kesh Starmer dhe sot doreqen nga detyra si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtues i Partisë Laboriste. Starmer njoftoi largimin gjatë një deklarate në Downing Street, nga ku tha se vendimi vjen pas reflektimit mbi sfidat politike. Në fjalimin e tij ai u ndal në rrugtimin nga avokati të drejtave të njerëzit në kryeministër dhe tha se pas largimit nga politika aktive do t'i përkushtohet familjes. Andy Burnham, kryebashkiaku i Manchesterit, mendohet se mund të jetë lider i ri. 56 vjeçari ka fituar reputacion për transformimin urban të qytetit, përmirësimin e transportit publik dhe mbrojtjen e kauzave lokale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Sa më pëlqen ai moment kur dëgjon një këngë në radio dhe mundohesh të mbash mend pjesë të tekstit?

Cloud 9, Jamiroquai, ishte një remix i Purple Disco Machine. Bruce Campbell është 69 vjeç. Sot, aktori që lindi 22 qershori në vitit 1958 dhe erdhi më shumë drejt famës me filma si Maniac Cop apo Evil Dead. Dhe në të njëjtën kohë ai është një prej emrave që ka qenë edhe një aktor zëri në filmin animuar Cloudy with a Chance of Meatballs. Dhe Stephen King ndimoi që karriera e tij në filma të ishte pak më e suksesshme, duke pasur kështu edhe vëmendjen, po njëkohësisht edhe përkthyer kjo patjetër në më shumë para, po nuk është e gjitha këtu. Është tek pjesa që ai u bë pak ndërkombëtarisht më i njohur, edhe rrjedhimisht do të pasonte edhe më shumë sukses. Knox, Sophie Tucker, Brazilian Soul.

Vendos rinë stol. EAN AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

kg inverter 5 vite garanci, 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Vision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21, ora është 19:20. Dua t'ju kujtoj pak një artist i cili sigurisht vazhdon të bëj koncerte, turne nëpër botë, vazhdon të jetë një prej portorikanëve më seksi, do thoja, se është në fakt, por përveç kësaj, po ka duhet të thënë që disiplina edhe i gjithë përkushtimi që sigurisht kjo t'i shërbej edhe skenës, edhe daljeve të tij në skenë, se në fund fundit është artist, por Ricky Martin është një prej atyre djemve në muzikë që për herë të së vërtetës vazhdon të ketë një energji të jashtëzakonshme kur del në skenë, edhe forma të admirueshme fizike, duhet thënë kjo, sepse e citova edhe më herët, është disiplina që e ka bërë atë të jetë të ketë dhe energjinë në fund të fundit, sepse nuk është e lehtë të bësh performanca live dhe të jesh përpara një publiku me shumë shifra nga pas në stadiume dhe në arena ndërkombëtare që sigurisht kërkon energjinë e caktuar. Tani ai sigurisht që ka shkruar historinë e muzikës së tij që kur do të nisnin sukseset me hite si Living La Vida Loca edhe më vonë, edhe me fitore në çmimeve Grammy në vite në muzikën e ti. Dhe dua të kujtojmë një këngë e cila vjen nga viti 2000, albumi titullohet Sound Loaded, She Bangs, Ricky Martin.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin. Dyshek që falin në rehati. Tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë. Produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni. Oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
4: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
6: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Sia The Chromeo, një remix I Forgive You. Cyndi Lauper, 74 vjeç sot, artistja që lindi në 22 qershor në vitit 1953, e njohur edhe për dukjen e saj, për ngjyrën e flokëve, për stilin e veshjes, për mënyrën se si është prezantuar gjatë gjithë jetës së saj artistike në skenë, edhe në të gjitha performancat e saj. Ka qenë pjesë e filmit Aventurë The Goonies, edhe Judy Garland ka qenë një prej idhujve të saj të fëmijërisë dhe adoleshencës, ndërsa rritej edhe brumosej me dëshira dhe pasionet caktuara për artin, për muzikën, po jo vetëm, edhe për filmin. Dhe sigurisht ajo vetë u shëndrua në një figurë shumë emblematike, do thoja, të industrisë muzikës, sepse ajo ka një karakter shumë të veçantë artistik në mënyrën se si e ka sjell edhe veten artistikisht, por edhe muzikën e saj, duke nisur siç e citova edhe më herët, nga stili i flokëve, te veshja, te gjithçka tjetër që përbën aurën dhe energjinë e artistit. Girls just wanna have fun, Cyndi Lauper.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vi tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinavë.

Dhe jemi të dy, kjo ishte Evi Reçi. Ne rikthehemi në program. Mix sigurisht që ka edhe 60 minuta tjera. Kështu që dëgjohemi më një herë pas lajmeve të orës 20, ndërsa ju informoheni për ngjarjet e ditës dhe kthehemi për qëndruar tu deri rreth orës 21. All night long, Mouse to you, Suzy.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 21 minut.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në Tiranë bëhet protesta që shënon ditën e 23 me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka akuzuar kreun e grupit parlamentar socialista Odlan Balla se është angazhuar në një fushat telefonatash në diaspor për të siguruar pjesëmarrje në anti-miting. Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë në një deklaratë publike thekson se respekton të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të protestuar, por ngre shqetësimin se gazetarë, operatorë dhe ekipet televizive janë përballur me sulme verbale, gjuhëfyese, intimidime dhe tentativa për sulme fizike. Kryeministri Edi Rama përmbylli takimin zyrtar në Pallatin Elize me presidentin francez Emmanuel Macron, ku në qendër të diskutimeve ishte procesi negociatave me Bashkimin Evropian dhe forcimi investimeve franceze në Shqipëri. Byroja e Kuvendit ka lënë në fuqi përjashtimin e deputetëve të Partisë Mundësia Agron Shehaj me 30 ditë dhe të Erald Kaprit për 20 ditë nga punimet parlamentare, pas tensioneve të krijuara në seancën e fundit plenare. Në gjyqin për dosjen Partizani ka dëshmuar ish-ministri Ylli Pango, i cili tha se ngjarjet janë të përpara 18 viteve dhe nuk i kujtohen detaje. Pango deklaroi se një pjesë e territorit ishte zaptuar dhe se roli i Ministrisë së Kulturës në administrimin e aseteve sportive ishte i kufizuar. Në aeroportin e Vlorës janë shënuar sërish përplasje mes punojësve të MAPCO së Bexhet Pacolli dhe sigurisë së kompanisë 2A të Valon Ademit. Tensionet në kantier u përshkallëzuan pas hyrjes së punojësve të MAPCO-s pas vendimit të gjykatës së lartë që rikthen kompanisë të drejtën administrimit të projektit. Keq stamër dhe sot dorëheqjen nga detyra si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtues i Partisë Laboriste. Stamër tha se vendimi vjen pas reflektimit mbi sfidat politike. Në Zvicër u përmbyll raundi i parë i negociatave SBA-Iran me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit. Palët e rënë dakord për krijimin e grupeve të punës dhe hapin e një kanali komunikimi. Në tryezë janë programi për thamor i Iranit, sanksionet dhe siguria në ngushtisën e Hormuzit. Sipas deklaratave do të krijohet një mekanizëm dialogu për Libanin për të ndihmuar në uljen e tensioneve me Izraelin dhe aktorët e tjerë rajonal. Irani ka cilësuar takimin një progres të konsiderueshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump në një intervist për TG.com për sëriti kritikat ndaj alatëve të NATO-s për fshirë Italin. A i reagoj se shëbaja po trajtojt shumë keq nga disa alatë, të cilët nuk po vlerësojnë mjaftu e shumë kontributin Amerikan në mbrojtjen e përbashkët. Gjukata e lartë e Spanjës ka dënuar ish-ministrin e transportit José Luis Abalos me 24 vite burg për korrupsion, përfshirë rishfet për vetësim fondesh dhe ndikim të palishëm në kontrata publike gjatë pandemisë COVID-19. Në Kolumbi u shpall fitues i garës për president, kandidati krau të djathtë Abelardo de Rasprea, në një fushatë që mbështetet në qasje të ashpër ndaj krimit të organizuar, grupeve të armatosura dhe trafikut të drogës. Autoritetet australiane sekuestruan rreth 2.7 ton kokainë pranë Sydney në operacionin më të madh në historinë e vendit. Dy të rinj u arrestuan dhe rrezikojnë burgim të përjetshëm. Japonia arriti tarifat e vizave për të huajt në deri 5 fish në një rishikim për të reflektuar inflacionin. Rritja e turizmit pas pandemisë ka ndikuar gjithashtu në vendim. Franca shpalli alarmin e kuq në rreth gjysmën e territorit përfshir Parisin për shkak të një vali të fortë të nxehtë. Janë marrë masa si mbyllje ose shkurtimi orarit në mbi 1500 shkolla, kufizime në shërbimet publike dhe anullime të linjave kurudhore. Në Rom u mbajt asambleja e arsyeshme ku Giovanni Malagu u shpall president i ri Federatës Italiane të Futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit pritet të ndërmarrë një reform të thellë në strukturë në garën elitare. Ndryshimet pritet të miratohen nga komiteti ekzekutiv, duke përfshirë fillimisht sezonin e ardhshëm, ku do të ruhet numri prej 10 skuadrash, por pritet të shfuqizohet sistemi i Final Four. Pavarësisht dy humbjeve në dy ndeshjet e para që vulosën eliminimin nga faza e grupeve, Federata Turke e Futbollit ka konfirmuar besimin tek trajneri italian Vincenzo Motella, që riktheu Turqi në Kupën e Botës pas 24 vitesh. Euro 2028 nuk do të ketë pushim për freskim. UEFA ka bërë me dije se risia e botrorit të këtij viti do të mbetet një veçantë te këtij turneu. Faqja e njohur e statistikave sportive Gradian Sport publikoi renditjen e lojtarëve më të mirë në pasime nën presion në fazën e grupeve të Kupës së Botës, ku kryeson Granit Xhaka me 91.8 pikë. Lojtarët iranian pas ndeshjes me Belgjikën lanë një letër falendëruese në dhomat e zhveshjes. Ata shkruajnë se paqja, respekti dhe miqësia duhet të mbizotërojnë mes të gjitha kombeve. Pjesa e parë mes Argentinës dhe Austrisë u mbyll me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga Lionel Messi në minutën e 38. Ndeshja Francë-Irak e programuar për të zhvilluar në orën 23 rrezikon të shtyhet për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike në Filadelfia. Kupa e Botës sjell në një transmetim në orën 2 të mëngjesit ndeshjen Norvegji-Senegal, ndërsa 3 orë më vonë duelin për pikat e para mes Jordanisë dhe Algjerisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedelani.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
9: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Texas, The Summer Sun, për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Na dëgjoni në clubfm.al edhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Një emër i rëndësishëm i industrisë edhe një vajzë shqiptare si Dua Lipa, dy javë më parë kryerzoi dashurinë e saj në martesë me aktorin Callum Turner. Fotot e para që publikoi këngëtare ishin ato të celebrimit në bashki. Në Angli dhe më vonë, vetëm dy ditë më parë përgjatë fundjavës, ajo do të publikonte dhe disa foto të tjera nga ceremonia e dasmës, këtë herë me fustanin e nusërisë. Aty ku ndodhi ajo ceremoni madhështore 3 ditore, një krim unik i Chanel Hot Couture, një fustan i realizuar posaçërisht për Duan, krimi i parë i nusërisë nga drejtori artistik i Chanel Matthew Blazy. Një siluet shumë elegante, një dekolte rrumbullakët, një shpinë shumë e hapur, një fustan i punuar me dorë, me 480.000 ruaza të qepura nga Atelier Montex, ndërsa detajet dekorative kërkuan më shumë se 1100 orë punë nga mjeshtrit e lezazh. Pamja përallore plotësohet nga një fund me bisht 2 metra të gjatë, zbukuruar me 25.000 pupla të realizuara nga lëmëri dhe një vello tyli 6 metra nga ana tjetër që sigurisht ishte e qëndisur e gjitha me dorë. Këpucët e saj të bardha saten u krijuan nga Massaro, një tjetër shtëpi prestigjioze që bashkëpunon me Chanel. Si pas Chanel, shtëpisë modës, ky krim erdhi si rezultati marrëdhënies shumë të ngushtë mes Dua Lipës dhe Chanel, duke edhe sigurisht ajo ka qenë edhe fytyrë për kompaninë edhe për një fushat çantash të Chanelit. Dhe patjetër, moda e lartë, mjeshtëria, punimi me dorë dhe gjithçka tjetër solli elegancën klasike që ka Chanel ndër vite, luksin modern, duke e kurorzuar me atë që mund të sillet si një lloj trashëgimie deri në ditët e sotme për t'u përshtatur edhe elegancës së kohëve që jetojmë. Training season, Dua Lipa.

0: ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stilë.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Alan Walker, The Dia, Heart Over Mind, ishte kjo po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Do t'i hedhim pak një sy tani historisë së muzikës dhe do të shohim çfarë ka ndodhur në 22 qershor, duke nisur me vitin 1968. Grupi The Jeff Beck do të bënin debutimin në Shtetet e Bashkuara në New York në Fillmore East. Në të njëjtin vit dhe datë, 22 qershor 68, Classical Gods nga Mason Williams do të vinte në muzikë. Albumi LP-a e parë, një përmbledhje muzikore, jo një album i Mirfield i Blind Faith, do të vinte në muzikë në 1969. Në 22 qershor në vitin 1981, Mark David Chapman u shpall fajtor për vrasjen e John Lennon. Ishte viti 90, 22 qershor, Billy Joel ishte artisti i parë rock i cili performoi në stadiumin Yankee. Metallica solën Fuel në 98-ën në 22 qershorin e atij viti dhe në 22 qershor 2017 në Los Angeles në Kaliforni, një juri bëri me dije pas një çështje që kishte të bënte me vjedhjet dhe të drejtat e autorit se Led Zeppelin nuk kishin vjedhur vijën kryesore melodike nga një këngë tjetër për hyrjen e hitit të këngës së tyre të famshme Stairway to Heaven. E kujtojmë tani, janë Led Zeppelin.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: dhe në vendin e parë, Bibi Rexha, One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Suedia mund të bëhet vendi i radhës në Europë që vendos kufizime të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 15 vjeç. Një komision i emëruar nga qeveria suedeze ka rekomanduar vendosjen e moshës minimale 15 vjeç për qasjen në platformat rrjeteve sociale. Rekomandimi vjen në një kohë kur disa shtete europiane po kërkojnë mënyra për të kufizuar ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe adoleshentët. Australia hapi rrugën në fund të vitit të shkuar duke miratuar një ndalim historik për përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën moshën 16 vjeç. Po humbasim një brez të tërë për shkak të lëvizjes së pafundme në ekran. Ekranet, rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre në shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve janë ndër sfidat më të mëdha të kohës sonë, deklaroi ministri i çështeve sociale dhe shëndetit publik, Jakob Forssmed.
2: High Tech Time.
0: Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale për të verifikuar informacione, një studim i ri ka ngritur shqetësime serioze lidhur me përdorimin e një chatboti të quajtur Uncensored AI për përhapjen e informacioneve të rreme dhe teorive konspirative. Chatboti prezentohet si alternativë ndaj platformave kryesore të inteligjencës artificiale duke pretenduar se ofron informacion pa filtra dhe trajton tema të diskutueshme pa censurë. Megjithatë, platforma NewsGuard konstatoi se ai ka gjeneruar një sër pretendimesh të rreme përfshir akuza se zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s ishin manipuluar, se influencuesi konservator Charlie Kirk ishte vrar nga agjenti izraelit dhe se atentatet ndaj presidentit amerikan Donald Trump ishin të inskenuara. Sipas raportit, influencues të njohur amerikan kanë shpërndar pamje nga bisedat me chatbotin në platformën X për të mbështetur këto narrativa.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Vera, po thërret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

Ky është Mix në Club FM edhe për pak minuta. Duhet ju tregoj pak tani për diçka shumë specifike, po edhe le të themi në mënyrën e vet është interesante se si ndryshojnë gjërat, sepse një dokumentar i ri i TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasjen, siç është raportuar zyrtarisht aso kohe, por të ketë qenë viktime një komploti të mundshëm. Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe titullohet dokumentari, vendi ku gjet pajet aktoreja dyshohet sipas dokumentarit se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mospërputhje të shumta në hetimin e kohës. Dhe sipas pretendimeve të paraqitura aty, Marilyn Monroe kishte treguar miqve të saj se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare. Dokumentari ngrep pyetje edhe për rolin e mundshëm të agjensive amerikane të sigurisë, megjithatë nuk ka prova të reja publike që vërtetojnë këto pretendime dhe vdekja e aktores vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme. Ajo u gjet pajet në shtëpinë e saj në Brentwood në Los Angeles, në mëngjesin e 5 gushtit të vitit 1962, në moshën 36 vjeçare. Pharrell Williams dhe Marilyn Monroe na ka sjell në fund. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Box. Ride on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
8: O zemre, erda unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vet ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Në Tiranë bëhet protesta në ditën e 23 me thirrje për dorëshën e kryeministit Rama. Pas protestës së dieshme, disa qytetarë kanë kaluar natën pranë shkallëve të kryeministrisë me pankartat milje larg 1z 1 komb. Ndërkohë ditën e sotme, kreu i qeverisë është përgjigjur me publikimin e pamjeve të mbeturinave të lëna në bulevard. Kryeministri ironizoi se protesta e nisur për mbrojtjen e mjedisit, përfundoi duke ndotur vetë ambientin. Pas përfundimit të seancës gjyqësore për çështjen e kompleksit Partizani, Jamar Përmalltesi ka hedhur akuza ndaj prokurorisë, duke pretenduar se janë paraqitur dokumente të falsifikuara. Në një deklaratë për mediat, Malltesi tha se ka dëshmi të paraqitura nga prokuroria, që nuk janë të sakta, dhe se në një shtet ligjor, këto raste do të trajtoheshin si falsifikim dokumentesh. Në Zvicër është përmbyllur raundi i parë i negociatave SBA-Iran me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit. Sipas ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghi, palët kanë arritur progres që ka sjellë heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës iraniane dhe lirimin e një pjese të aseteve të ngrira jashtë vendit. Një marrëveshje paraprake përfshin edhe krijimin e një linje të drejtpërdrejtë komunikimi për menaxhimin e incidenteve në ngushtisën e Hormuzit, si dhe një mekanizëm që trajton situatën në Liban. Abelardo Dres Preja, kandidati kreu të djathtë, është president i ri i Kolumbisë pasi krijoi vetëm pak muaj më parë lëvizjen e tij me modelin e liderëve si Donald Trump. Avokat dhe biznesmen, ai ka ndërtuar një pasuri përmes firmës së tij ligjore dhe bizneseve private. Fushata u mbështet në një qasje të ashpër ndaj krimit të organizuar, grupeve të armatosura dhe trafikut të drogës me mbështetje të hapur nga presidenti amerikan. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: Kardur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë. Dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Klabefem, kap autobuzin.
1: Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Këndautori britanik Mark Oraby, i njohur me emrin e artit Talai Riley, ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare pasi u therr me thik në lindjen e Londrës. Policia arrestoi 3 persona në lidhje me rastin, ndërsa hetimet vazhdojnë. Sipas autoriteteve, artisti u gjeti plagosur rënd pranë një zone në Raglan Road. Ekipet mjekësore tentuan të shpëtonin jetën, por ai u shpalli vdekur në vend të ngjarje. Riley nisi karrierën muzikore që në moshë të re dhe nënshkroi kontratën e parë profesionale kur ishte 18 vjeç. Ai u bë një nga autorët më të respektuar të këngëve në prapaskenat e industrisë muzikore britanike dhe gjatë karrierës bashkëpunoi me artistë të njohur si Britney Spears, Dua Lipa, JCJ, Usher, Khalid, Chris Brown, Ellie Goulding, Nick Jonas apo Craig David.
1: Club goes to Hollywood.
2: Artisti Ariana Grande dhe aktori Ethan Slater i dhanë fund lidhjes së tyre pas gati 3 vite bashk. People shkruan se yjet e filmit Wicked janë ndarë prej disa muajsh tashmë, por kanë vendosur ta mbajnë këtë larg vëmendjes së publikut. Ndërprerja e lidhjes ka qenë miqësore, ata i kushtonin shumë kohë dhe mendim këtij vendimi dhe zgjodhën të vazhdojnë rrugët e tyre të ndara. Ata mbeten miq dhe vazhdojnë të mbështesin njëri tjetrin. Në heshtje janë ndarë prej disa muajsh, tha një burim pranë çiftit. Këngëtari Ariana Grande, 32 vjeç, dhe Slater, 34, u njohën gjatë xhirimeve të filmit Wicked.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Atë shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Klab FM, ka për radion 100.4.

0: dhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi. Club FM, Kape Vera.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a din. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët, tani në shqitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj,

0: These beautiful things that I've got.
1: Ora 22.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama përmbylli takimin zyrtar në Pallatin Elize me presidentin francez Emmanuel Macron, ku në qendër të bisedimeve ishin procesi negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe forcimi i investimeve franceze në vend. Sipas njoftimeve zyrtare, dy liderët diskutuan mbi një sër projektesh bashkëpunimi, përfshirë ngritjen e liceut francez në Korçë, nismën e agjencisë franceze për zhvillim në fushat e energjisë dhe mjetësit, si dhe mundësitë e investimeve në transport, infrastrukturë dhe mbrojtje. Vizita zhvillohet në kuadër të dialogut të nivelit të lartë politik, biqasin e rende i procesit të zgjerimit të BE-s dhe agjendën euroatlantike, përfshirë samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një mocioni me debat në kuvend, lidhur me raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Kërkesa është depozituar nga kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe përfshin një listë me 20 çështje, të lidhura me funksionimin e shtetit së drejtës, luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e institucioneve, lirinë e medias, proceset zgjedhore dhe standardet demokratike. Propozohet një paketë ndryshimesh ligjore që i jep rol më të zgjeruar shishit në fushën e sigurisë kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Gjatë diskutimeve antar i demokrat në këtë komisioni glicara, ngriti pyetjen mbi aktualitetin e protestave dhe implikimet e këtyre ndryshimeve. Projekt ligji parashikon edhe ndryshimin e emrit nga Shërbimi Informativ Kombëtar në Shërbim Informativ të Shtetit, si dhe rregullime në deklarimin e pasurisë përpunonjësit, që do të kontrollohet përmes mekanizmave të brendshëm të institucionit. Keir Starmer dhe sot doreqen nga detyra si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtues i Partisë Laboriste. Starmer njoftoi largimin gjatë një deklarate në Downing Street, nga ku tha se vendimi vjen pas reflektimit mbi sfidat politike. Në fjalimin e tij ai u ndal në rrugtimin nga avokati i drejtave të njerëzit në kryeministër dhe tha se pas largimit nga politika aktive do t'i përkushtohet familjes. Andy Burnham, kryebashkiaku i Manchesterit, mendohet se mund të jetë lider i ri. 56 vjeçari ka fituar reputacion për transformimin urban të qytetit, përmirësimin e transportit publik dhe mbrojtjen e kauzave lokale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Doktorët thonë se e qeshura është ilaç, po komshia ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye, ka nevojë për ilaçe. Çfarë bëfem? Qesh, po kape radion.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 22:30 minuta.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: John M. Collins dhe Joey Ayob arritën një sukses të jashtëzakonshëm në 26 shkurt 2012 në Kaliforni. Collins dizenjoi avion prej letre, ndërsa Ayob, një ish lojtar i futbollit amerikan, mori përsipër ta hidhte atë. Një avion që e quajtën Suzanne fluturoi në një distancë mahnitse prej 69.14 metrash përpara se të prekte tokën. Ky rekord mbeti i paprekur për shumë vite si një dëshmi e një aerodinamike të përsosur.
0: Club FM Guinness.
3: Në 29 nëntorin e 2013, Yang Guangge nga Kina kreu një nga sfidat më të dhimbshme dhe të pabesueshme në provincën Guizhou. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të tërhiqte një makinë me peshë 1600 kg duke përdorur vetëm kapakët e syve. Ai e zhvendosi mjetin në një distancë prej 5 metrash përpara qindra dëshmitarve të habitur. Ky rekord kërkoi vite të tëra stërvitje të rrept mendore dhe fizike për të realizuar pa dëmtime.
0: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Homa, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Cafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: E dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: Tre mënyrat më të shpejta të komunikimit: telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM.
1: Kap radio!

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Në Tiranë bëhet protesta në ditën e 23 me thirrje për dorëshën e kryeministit Rama. Pas protestës së dieshme, disa qytetarë kanë kaluar natën pranë shkallëve të kryeministrisë me pankartat milje larg 1z 1 komb. Ndërkohë, ditën e sotme, kreu i qeverisë është përgjigjur me publikimin e pamjeve të mbeturinave të lëna në bulevard. Kryeministri ironizoi se protesta e nisur për mbrojtjen e mjedisit, përfundoi duke ndotur vetë ambientin. Pas përfundimit të seancës gjyqësore për çështjen e kompleksit Partizani, Jamar Përmalltesi ka hedhur akuzën ndaj prokurorisë, duke pretenduar se janë paraqitur dokumente të falsifikuara. Në një deklaratë për mediat, Malltesi tha se ka dëshmi të paraqitura nga prokuroria, që nuk janë të sakta, dhe se në një shtet ligjor, këto raste do të trajtoheshin si falsifikim dokumentesh. Në Zvicër është përmbyllur raundi i parë i negociatave SBA-Iran me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit. Sipas ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghi, palët kanë arritur progres që ka sjell heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës iraniane dhe lirimin e një pjese të aseteve të ngrira jashtë vendit. Një marrëveshje paraprake përfshin edhe krijimin e një linje të drejtpërdrejtë komunikimi për menaxhimin e incidenteve në ngushtisën e Hormuzit, si dhe një mekanizëm që trajton situatën në Liban. Abelardo Dres Preja, kandidati kreut të djathtë, është presidenti i ri i Kolumbisë pasi krijoi vetëm pak muaj më parë lëvizjen e tij me modelin e liderëve si Donald Trump. Avokat dhe biznesmen, ai ka ndërtuar një pasuri përmes firmës së tij ligjore dhe bizneseve private. Fushata u mbështet në një qasje të ashpër ndaj krimit të organizuar, grupeve të armatosura dhe trafikut të drogës me mbështetje të hapur nga presidenti amerikan. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë goxha faqe për të ngjyrosur.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Herën e fundit rash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio. Hey!

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: A i momenti si kleqëm, eh? Kur dikush të bën komplimente ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Club FM, Cafe Radio.
2: Ora 24.
3: Club FM.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, a dy lëre.

duke fjetur me kokën tek boksi i radios. Po këndova, ta dini

0: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'pondaj filmat nga realiteti.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM. Kape Radio.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në pun.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kapera.

qytetin e dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e 8.

0: Saj natë më vjen të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur flok ose duke ngarë furgona.
1: Klab FM.
0: Kap e deput, kap e radion.

Zonjëlinga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.